0: Дім поруч. Радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не спрошу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Світ в вікнах.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Крилами б'ється, в серці тепло, навколо минають дні і роки. Що далі, я знаю.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

зрів її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, і ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло. І кожен дасть мені своє ім'я.
1: Охрестить, як відчує. В Україні 6 ранку.
2: У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
5: Хто

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Україні 7 ранку.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну Ліву Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини гір.

0: оркестрі виконане. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Радіо накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони звозили плацдарм росіян біля Куп'янська. Іноземний підрозділ Харті зачистив ще 2 кілометри на північ від Куп'янська. 3 харківські ліцеї долучилися до пілоту реформи старшої школи. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Куп'янському напрямку українські військові звозили російський плацдарм на західному березі річки Оскіл та ускладнили логістику окупантів. Про це в етері єдиних новин повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. З іншого боку, росіяни намагаються просуватися у бік Куп'янська вузлового на схід від річки Оскіл. І там, за словами Тригубова, є певні проблеми із логістикою вже в українських підрозділів. Сили оборони протидіють намаганням росіян тиснути у цьому напрямку. Тригубов повідомив, що росіяни продовжують шукати можливості для прориву та зазнають значних втрат у малих піхотних штурмах. Бійці 23-го окремого штурмового полку РУГ корпусу «Хартія» зачистили ще 2 квадратні кілометри лісового масиву на північ від Куп'янська. Про це вчора повідомили у прес-службі корпусу. Нагадаю, раніше у «Хартії» повідомляли про звільнення цим підрозділом 7,5 квадратних кілометрів території західніше Дворічної. Також бійці встановили контроль над північною частиною Западного. Також у «Хартії» повідомили про присвоєння звання Героя України посмертно офіцеру корпуса старшому лейтенанту Сергію Глибі Либенському. Вчора президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота зірка» родині героя.
2: Харків.
1: З 1 вересня 3 харківські ліцеї номер 3, 124 та 138 стануть учасниками всеукраїнського експерименту із реформування профільної середньої школи. Ці ліцеї були відібрані, оскільки відповідали 3 умовам – безпеки, достатньої кількості класів і забезпечення матеріально-технічної бази. Про це в етері радіо Накипіло розповіла директорка міського департаменту освіти Ольга Дименко. За її словами, концепція профільної старшої школи передбачає наявність 3 кластерів – STEM, гуманітарний і природничо-математичний. Діти мають можливість обирати свій напрямок подальшого навчання. Після того, як сформуються вузькі напрямки, ми вже будемо бачити на наступний рік, брати всі 3 кластери чи брати менше, розповіла Ольга Дименко. Там клас буде ділитись на 3 підгрупи, щоб діти поглиблено могли вивчати певні предмети. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та на Харківщині вдень буде до плюс 30. Погода буде хмарною і з проясненнями без опадів. Нагадаю, сьогодні у лісах Харківщини зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

0: це готове. Можете забирати.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, поглядач квакт, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо накипіло.

якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Силоборони звозили плацдарм росіян біля Куп'янська. Іноземний підрозділ Хартії зачистив ще 2 кілометри на північ від Куп'янська. 3 харківські ліцеї долучилися до пілоту реформи старшої школи. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Куп'янському напрямку українські військові звозили російський плацдарм на західному березі річки Оскіл та ускладнили логістику окупантів. Про це в етері єдиних новин повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. З іншого боку, росіяни намагаються просуватися у бік Куп'янська вузлового на схід від річки Оскіл. І там, за словами Тригубова, є певні проблеми із логістикою вже в українських підрозділів. Сили оборони протидіють намаганням росіян тиснути у цьому напрямку. Тригубов повідомив, що росіяни продовжують шукати можливості для прориву та зазнають значних втрат у малих піхотних штурмах. Бійці 23-го окремого штурмового полку РУГ корпусу «Хартія» зачистили ще 2 квадратні кілометри лісового масиву на північ від Куп'янська. Про це вчора повідомили у прес-службі корпусу. Нагадаю, раніше у «Хартії» повідомляли про звільнення цим підрозділом 7,5 квадратних кілометрів території західніше Дворічної. Також бійці встановили контроль над північною частиною Западного. Також у «Хартії» повідомили про присвоєння звання Героя України посмертно офіцеру корпуса старшому лейтенанту Сергію Глибі Либенському. Вчора президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота зірка» родині героя.
2: Харків.
1: З 1 вересня 3 харківські ліцеї номер 3, 124 та 138 стануть учасниками всеукраїнського експерименту із реформування профільної середньої школи. Ці ліцеї були відібрані, оскільки відповідали 3 умовам – безпеки, достатньої кількості класів і забезпечення матеріально-технічної бази. Про це в етері радіо Накипіло розповіла директорка міського департаменту освіти Ольга Дименко. За її словами, концепція профільної старшої школи передбачає наявність 3 кластерів – STEM, гуманітарний і природничо-математичний. Діти мають можливість обирати свій напрямок подальшого навчання. Після того, як сформуються вузькі напрямки, ми вже будемо бачити на наступний рік, брати всі 3 кластери чи брати менше, розповіла Ольга Дименко. Там клас буде ділитись на 3 підгрупи, щоб діти поглиблено могли вивчати певні предмети. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та на Харківщині вдень буде до плюс 30. Погода буде хмарною і з проясненнями без опадів. Нагадаю, сьогодні у лісах Харківщини зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: як то все, що мав, то чекаю знову сни.
1: Алло, говорить Харків, говорить Харків.
2: Говорить радіо Накипіло.

0: Аркові ранок. Радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
2: Привіт, це Наталка з гурту Цвинтар. Слухайте пісні нашого гурту на радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм типів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Павлове поле слухає радіо Накипіло.

Колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось? Колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось? Колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось? Колись, якщо б.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полидач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни спалили поштову вантажівку у Близнюках. На Харківщині через безпекові умови затримуються електрички. У Луцівській громаді розповіли, чи зміниться залізничне сполучення із Лозовою. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили 3 атаки росіян у бік Вовчанських хуторів, Волохівки та Рибалчиного, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти наступали 5 разів у бік Довгенького, Радьківки та Куп'янська.
2: Харківщина.
1: Минулої доби російські окупанти били по Харкову та 13 населених пунктах області. За даними ХОВА, вони випустили 2 каби, 1 БПЛА «Герань-2», 2 ланцети, 8 БПЛА «Молнія», 2 FPV-дрони та 11 безпілотників інших типів. Поранені 4 людей, 3 у селі Андріївка та 1 людина у Близнюках. У Харкові дрони атакували Шевченківський та Слобідський райони, пошкоджену господарчу споруду та шкільний паркан. В області постраждали житлові будинки в Ізюмі, Андріївці, Слатиному, Будах, Близнюках, Шевченковому та Олоські-Балаклії, а також АЗС у Лозовій і лінії електропередач у Чугуївському та Богодухівському районах. Вночі близько 3:50 у селищі Близнюки російський БПЛА «Молнія» влучив у вантажний автомобіль Нової пошти. Автівка загорілася. Водій отримав поранення. Про це повідомляє облпрокуратура. Вчора увечері близько 18:15 росіяни вдарили по Слатиному. Пошкоджено житловий будинок. Власниця у селі легко поранена, в неї порізи склом. Також увечері 30 серпня окупанти кабами атакували Ізюм. Як повідомляє Ізюмська МВА, удари зафіксували одразу у кількох місцях у західній частині міста. Одна бомба вдарила у дорогу, вибуховою хвилею пошкоджені понад 10 приватних будинків і кілька автомобілів. На місці ще одного влучання загорілася господарська споруда, також пошкоджені електромережі. Через обстріл постраждала 1 людина. На Харківщині з безпекових міркувань затримуються кілька приміських поїздів, повідомляє «Укрзалізниця». Зокрема, на понад годину затримується поїзд номер 811 «Харків-Пасажирський» «Ізюм». Також він курсує зі станції Безлюдівка. Поїзд номер 6682 «Власівка» «Харків-Пасажирський» курсує зі станції Науковий із затримкою на 1.5 години. А поїзд номер 6410 «Саванці» «Харків» курсує зі станції Шубулінка із затримкою на 2:49. Лозівська громада не отримувала від «Укрзалізниці» офіційних сповіщень про скасування чи перенесення рейсів. Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. Водночас мерія вже веде перемовини із благодійниками щодо можливого підвозу людей до сусідніх залізничних станцій у разі потреби. Голова громади зауважив, що забезпечити такі перевезення з місцевого бюджету громада не може, оскільки усі ресурси зараз спрямовують на 2 пріоритети – підтримку сил оборони та підготовку до опалювального сезону, зокрема через заборгованість держави із компенсації різниці у тарифах на майже 300 мільйонів гривень. У громаді продовжують діалог із партнерами та обласним керівництвом. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Згадай мене мило ранньою весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою. І за

0: газета «Ранку». Новини на радіо «Накипіло».
1: Росіяни спалили поштову вантажівку у Близнюках. На Харківщині через безпекові умови затримуються електрички. У Лутівській громаді розповіли, чи зміниться залізничне сполучення із Лозовою. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили 3 атаки росіян у бік Вовчанських хуторів, Волохівки та Рибалчиного, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти наступали 5 разів у бік Довгенького, Радьківки та Куп'янська.
2: Харківщина.
1: Минулої доби російські окупанти били по Харкову та 13 населених пунктах області. За даними ХОВА, вони випустили 2 КАБи, 1 БПЛА «Герань-2», 2 ланцети, 8 БПЛА «Молнія», 2 FPV-дрони та 11 безпілотників інших типів. Поранені 4 людей, 3 у селі Андріївка та 1 людина у Близнюках. У Харкові дрони атакували Шевченківські та Слобідські райони, пошкоджену господарчу споруду та шкільний паркан. В області постраждали житлові будинки в Ізюмі, Андріївці, Слатиному, Будах, Близнюках, Шевченковому та Олоськи-Балаклії, а також АЗС у Лозовій і лінії електропередач у Чугуївському та Богодухівському районах. Вночі близько 3:50 у селищі Близнюки російський БПЛА «Молнія» влучив у вантажний автомобіль нової пошти. Автівка загорілася. Водій отримав поранення. Про це повідомляє облпрокуратура. Вчора увечері близько 18:15 росіяни вдарили по Слатиному. Пошкоджено житловий будинок. Власниця у селі легко поранена, в неї порізи склом. Також увечері 30 серпня окупанти КАБами атакували Ізюм. Як повідомляє Ізюмська МВА, удари зафіксували одразу у кількох місцях у західній частині міста. Одна бомба вдарила у дорогу, вибуховою хвилею пошкоджені понад 10 приватних будинків і кілька автомобілів. На місці ще одного влучання загорілася господарська споруда, також пошкоджені електромережі. Через обстріл постраждала 1 людина. На Харківщині з безпекових міркувань затримуються кілька приміських поїздів, повідомляє «Укрзалізниця». Зокрема, на понад годину затримується поїзд номер 811 «Харків-Пасажирський» «Ізюм». Також він курсує зі станції Безлюдівка. Поїзд номер 6682 «Власівка» «Харків-Пасажирський» курсує зі станції Наукової із затримкою на 1.5 години. А поїзд номер 6410 «Саванці» «Харків» курсує зі станції Шубулінка із затримкою на 2 години 49 хвилин. Лозівська громада не отримувала від «Укрзалізниці» офіційних сповіщень про скасування чи перенесення рейсів. Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. Водночас мерія вже веде перемовини із благодійниками щодо можливого підвозу людей до сусідніх залізничних станцій у разі потреби. Голова громади зауважив, що забезпечити такі перевезення з місцевого бюджету громада не може, оскільки усі ресурси зараз спрямовують на 2 пріоритети – підтримку сил оборони та підготовку до опалювального сезону, зокрема через заборгованість держави із компенсації різниці у тарифах на майже 300 мільйонів гривень. У громаді продовжують діалог із партнерами та обласним керівництвом. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові затримали ще одного коригувальника. На Харківщині рятувальники ліквідували 134 пожежі в екосистемах. Більшість з них виникли через людську недбалість. Через небезпеку обстрілів затримуються потяги із Харкова. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: СБУ затримала мешканця Харкова, який збирав для російських спецслужб дані про дислокацію сил оборони, зокрема координати запасних командних пунктів та укриттів українських військових. Як повідомив речник СБУ у Харківській області Владислав Абдула, підозрюваний знайшов заробіток через телеграм-канали. Він пішки обходив місто, фіксував розташування підрозділів ЗСУ та передавав фото із геоприв'язкою ворогу. Чоловіка затримали у нього вдома. Йому повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.
2: Харківщина.
1: За минулий тиждень надзвичайники Харківщини загасили 134 пожежі в екосистемах на загальній площі понад 105 гектарів. Як повідомили у ДСНС Харківщини, понад третину із цих пожеж, 37 випадків, спричинили ворожі обстріли. Але більшість виникла через недбалість місцевих жителів та навмисне випалювання сухої трави. У ДСНС наголошують, що через людську безвідповідальність рятувальники змушені витрачати ресурси на гасіння сухостою замість порятунку людей від наслідків воєнних ударів РФ. Крім того, на окупованих територіях такі пожежі критично небезпечні через ризик детонування вибухонебезпечних предметів. Нагадаю, останніми тижнями у лісах Харківщини зберігається надзвичайна пожежна небезпека 5-го рівня, зокрема і сьогодні. Сьогодні через небезпеку обстрілів від 1 до понад 4 години затримуються поїзди харківського напрямку. Зокрема, міжнародні рейси та поїзди, що прямують на захід країни. Так, на понад 4 години затримується поїзд номер 1/2 Харків-Рахів, на понад 3 години затримується поїзд номер 93/94 Харків-Хелм, на понад 2 години пізніше вирушає поїзд номер 21/22 Харків-Львів, а також на 2 години 8 хвилин затримується відправка поїзду номер 7/8 Одеса-Харків. На понад годину відстають також від графіків поїзди номер 17/18 Харків-Ужгород, 251/252 Харків-Київ, 45/46 Харків-Ужгород та 297/298 Харків-Одеса. І наостанок про важливе. 3 жовтня ми змінюємо нашу частоту у Харкові. Радіо Накипіло буде відкривати нове і розповідати про Харків, про Харківщину, про людей на частоті 96,7 FM. У березні ми перемогли у конкурсі на цю частоту, оголошеному Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення. І у найближчі 10 років будемо працювати для вас і разом із вами у Харкові на цій хвилі. 96,7 FM. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

0: нема ж ніяких.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй 3 україномовних трека. Заповнюй анкету на Рута Фест Старт. Скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом.

Соціальна реклама на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Україна. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові затримали ще одного коригувальника. На Харківщині рятувальники ліквідували 134 пожежі в екосистемах. Більшість з них виникли через людську недбалість. Через небезпеку обстрілів затримуються потяги із Харкова. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: СБУ затримала мешканця Харкова, який збирав для російських спецслужб дані про дислокацію сил оборони, зокрема координати запасних командних пунктів та укриттів українських військових. Як повідомив речник СБУ у Харківській області Владислав Абдула, підозрюваний знайшов заробіток через телеграм-канали. Він пішки обходив місто, фіксував розташування підрозділів ЗСУ та передавав фото із геоприв'язкою ворогу. Чоловіка затримали у нього вдома. Йому повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.
2: Харківщина.
1: За минулий тиждень надзвичайники Харківщини загасили 134 пожежі в екосистемах на загальній площі понад 105 гектарів. Як повідомили у ДСНС Харківщини, понад третину із цих пожеж, 37 випадків, спричинили ворожі обстріли. Але більшість виникла через недбалість місцевих жителів та навмисне випалювання сухої трави. У ДСНС наголошують, що через людську безвідповідальність рятувальники змушені витрачати ресурси на гасіння сухостою замість порятунку людей від наслідків воєнних ударів РФ. Крім того, на повних територіях такі пожежі критично небезпечні через ризик детонування вибухонебезпечних предметів. Нагадаю, останніми тижнями у лісах Харківщини зберігається надзвичайна пожежна небезпека 5-го рівня, зокрема і сьогодні. Сьогодні через небезпеку обстрілів від однієї до понад 4 години затримуються поїзди харківського напрямку. Зокрема, міжнародні рейси та поїзди, що прямують на захід країни. Так, на понад 4 години затримується поїзд номер 1/2 Харків-Рахів, на понад 3 години затримується поїзд номер 93/94 Харків-Хелм, на понад 2 години пізніше вирушає поїзд номер 21/22 Харків-Львів, а також на 2 години 8 хвилин затримується відправка поїзду номер 7/8 Одеса-Харків. На понад годину відстають також від графіків поїзди номер 17/18 Харків-Ужгород, 251/252 Харків-Київ, 45/46 Харків-Ужгород та 297/298 Харків-Одеса. І наостанок про важливе. 3 жовтня ми змінюємо нашу частоту у Харкові. Радіо Накипіло буде відкривати нове і розповідати про Харків, про Харківщину, про людей на частоті 96,7 FM. У березні ми перемогли у конкурсі на цю частоту, оголошеному Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення. І у найближчі 10 років будемо працювати для вас і разом із вами у Харкові на цій хвилі. 96,7 FM. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Жихор слухає радіо «Накипіло».

0: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Інтервенти атакували поле у передмісті Харкова. Прикордонники знешкодили 9 ворожих шахедів на Харківщині. Харків'яни вибороли 4 медалі на світовій серії з пляжної боротьби. Усі подробиці у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: У ніч на 31 серпня підрозділ перехоплювачів «Стрікс» збив 9 російських ударних безпілотників «Шахед», повідомляє телеграм-канал «Харківський напрямок». Росіяни здійснили груповий запуск шахедів, які рухалися різними маршрутами і на різних висотах. Нагадаю, на Куп'янському напрямку штурмовики 23-го окремого штурмового полку «Рух» корпусу «Хартія» продовжують просуватися лісовим масивом західніше Дворічної. За останній час бійці зачистили ще 2 квадратних кілометри лісу, витісняючи противника з обладнаних опорних пунктів. Це продовження операції, у межах якої підрозділ раніше уже звільнив 7,5 квадратних кілометрів лісових масивів західніше Дворічної та встановив контроль над північною частиною населеного пункту «Западне».
2: Харківщина.
1: Сьогодні ворожий дрон атакував машину комунального підприємства «Ритуал» у Золочеві. Як повідомив керівник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, влучання сталося о 12:00. Автівка рухалася з Померлим на місцевий цвинтар. Автомобіль пошкоджений, люди не дістали поранень. Зазначу, що сьогодні вночі російські війська атакували село Ковалі Золочівської громади. Дрон типу «Молнія» влучив у домоволодіння, спричинивши пожежу. Знищений приватний будинок, минулося без постраждалих. У Малоданилівській громаді сьогодні зафіксували влучання за межами населеного пункту, повідомив керівник громади Олександр Голубов. Виникла пожежа в полі, інформація щодо наслідків уточнюється.
2: Харків.
1: У Харкові затримали жінку, яка продала чоловіку психотропну речовину. Зустріч із покупцем сталася біля аптеки в індустріальному районі Харкова. Як повідомили у відділі комунікації обласної поліції, жінка продала чоловікові особливо небезпечну психотропну речовину PVP, після чого її затримали поліцейські. Речові докази вилучили та відправили на експертизу. Відкрите кримінальне провадження. Фігурантці повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.
2: Спорт.
1: У Баку завершився етап світової серії з пляжної боротьби, де спортсмени Харківщини здобули 4 медалі. Золоті нагороди вибороли Олексій Борута, Олена Нікітінська, Дар'я Константинова. Бронзовою призеркою стала Діана Рисьова. Українські спортсмени також показали високий командний результат. Жіноча збірна України посіла перше місце у командному заліку, набравши 100 очок. Чоловіча збірна завершила етап на 3-му місці з результатом 45 очок, інформує телеграм-канал «Харків Спорт Сіті». Попереду на українських спортсменів чекає фінальний етап світової серії, який відбудеться у Греції. Допомагайте українській армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
6: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. На хвилях радіо Накипіло у прямому етері говоримо про Харків, Харківщину та людей. Мене звати Аліка Піхтерева. Нині у нас понеділок, 31 серпня. Добігає кінця літо, якого, сподіваюся, ми хоча б трошки встигли всі вхопити, насолодитися ним. Попри те, що воно у Харкові було переважно дощовим, все одно сподіваюся, що були дні, коли ви ні про що собі не думали, тільки насолоджувалися сонячними промінчиками. Принаймні, мені дуже хочеться так думати. Власне, ці вихідні були дуже насичені на події у самому Харкові. Дуже приємно це усвідомлювати. Я злапала таке відчуття, яке було до повномасштабного вторгнення, коли ти відкриваєш афішу і тобі хочеться себе клонувати, аби встигнути на все, на відвідати концерти, відвідати події літературного ярмарку, відвідати прем'єри. І, власне, клонуватися не вийшло, але бігали ми з моїми друзями цими вихідними від локації до локації дуже-дуже бадьоро і жваво. А, власне, залишайтеся з нами. Упродовж цього тижня буде багато анонсів. І сьогоднішня розмова, вона теж має такий елемент анонсовий. Там ми можемо запропонувати вам провести сьогоднішній вечір або завтрашній з дуже-дуже магічною подією. Навіть в її назві це закладено. Власне, про що я? Тріпочу буквально від радості, що вдалося зібрати таку компанію, яка у нас нині в студії є. Якщо ви слухаєте нас, власне, у прямому етері, сьогодні о 17-й годині запрошую вас на виставу, яка називається «Магія світла». Це україно-американський проєкт, де актори театру Яра, Нью-Йорк, Чикаго, спільно з митцями Харківського театру «Ляльок», роблять нам магію. Режисерка Вірляна Ткач, а також, власне, досить багато та учасників, всіх я не перелічу, але я сподіваюся, що в цій розмові ми про багатьох та згадаємо, поговоримо. Сьогодні Вірляна у мене в студії. Вітаю вас.
7: Дуже приємно.
6: Також Оксана Дмитрієва, це режисерка Харківського театру «Ляльок», яку ми дуже любимо, шануємо, поважаємо. Вітаю вас.
8: Вітаю.
6: Дуже рада. А також в гостях у нас бандурист і композитор Юліан Китастий. Власне, я трошки про вас розкажу. Бандурист у третьому поколінні, є водночас хранителем традицій і новатором, який відкрив нові шляхи для свого інструменту. І з Яра Груп ви неодноразово співпрацювали, як говорить нам афіша до вистави. Вітаю вас.
9: Дякую.
6: Тож, трошки, та ми обов'язково поговоримо про виставу докладно. Я вчора мала таку приємність її переглянути. Але, Вірляно, я пам'ятаю напередодні повномасштабного вторгнення. Мистецько-театральна спільнота, вона так трошки вібрувала прийдешнім сторіччям із заснування мистецького об'єднання «Березіль». Були заплановані певні події, вони так дуже обережно анонсувалися, ніби якесь було перечуття того, що це не станеться. Досі нагадую, ця моторошна афіша на театрі Шевченка Маклана Граса, вистава якої не відбулося, бо прем'єра була на 25 лютого запланована. І я знаю, що ви працювали також над виставою «Алона Хвиля», яку робив театр «Березіль» в 1929 році. І от зиму ви зустріли у Харкові. Як ви пам'ятаєте той Харків?
7: Ну, ми працювали разом з Сергієм Жаданом на тексті, на виставі, який ми в кінці назвали «Радіо 477». Першу і другу дію ми менш-більше зробили тут з місцевими акторами і співаками, і музикантами, бо там був ансамбль з 7 людей, які грали в джаз-музику, бо композитор на тім був Ентоні Колман, один з наших великих джаз-піаністів, і ми, власне, він був перший, який я показала йому то, що ми знайшли в театральній музею в Харкові. Власне, там була ціла партитура незнаної мюзикл. Воно було не підписане взагалі, тільки було йому десь написано. І я була переконана, що власне була партитура до Алона Хвилі. І ми зробили копію, я зробила копію для музею, щоб вони показували копії, не оригінал цілий час, бо то старається річ. Я йому це показала, бо я знала, що він такий спеціаліст по 20-х років, по мюзиклс. Я кажу: «Ентоні, що ти думаєш, це є?» Він дивиться на те, каже: «Де ти дістала якийсь мюзикл, що я не знаю про нього з 20-х років?» Я кажу: «В Харкові». Каже: «Вау, хто би думав, що таке щось існує в Харкові?» Я кажу: «Бо я думаю, що то є з тої п'єси, і ми, може, могли щось з тим зробити. Ми працюємо з Жаданом на тексті, і це все». Каже: «Я амін». Він з нами прилучився, і він дуже багато зробив на цій, власне, передумуючи деякі речі для сучасних акторів і сучасних музикантів, і також переглядаючи цілу роботу, бо в кінці, хоч я і маю діло із мюзиклс, джаз 20-х років, я не читаю нот, і так само ніколи не ставила, хоч ми робимо цю виставу з ляльками, я ніколи ляльок не водила, так що то є така надзвичайна ситуація, і тоді, і там.
6: Чи є надія, що цей мюзикл, можливо, буде післяпереможним мюзиклом для харківців, для українців?
7: Ну, воно є дуже... Ми зробили перші дві дії з Сергієм, а трету ми вже самі робили 23-го року. До того, як він приїхав 22-го року, як війна почалася, і та подія, в якій ми всі говорили, тоді щось станеться, але ми не знали, що точно. Бо то було про сучасних людей, які пробують відтворити, власне, Курбаса виставу, або щось про той час, або таке. Ой, воно так майже комедійне є, бо вони не всі розуміють, що вони роблять. Або, ну, то була комедія спочатку все, так що ми мали сцени в Нікольського і тим подібне. Бо там в Цумі мало бути в оригіналі. Але такого не існує, справді ж верніть. Ну і тоді щось має змінитися, і вони вертаються іншими людьми. Так. Ну, що змінилося, була війна. І нагло ми мали таку сцену, де радіо та передача цілий час йде радіо 477, бо, правда, одна з перших радіо в Україні взагалі і досить в Союзі, це було, власне, Харківська радіостанція 477. І через це ми так і назвали висок, бо я була тим захоплена цілий час. То ми почали співставити вісті з 30-х і власне, і сьогодні, що діється в Харкові. Ну, ми так читали то в наших газетах і тим подібно, як це ця руйнація культури проходила тоді. І, власне, тоді цілковито інший тон мала та трета вистава і вірші з ми зложили їх з віршів Жадана. Він нам віддав дозвіл на всі вірші і каже, роби, що хочеш. Менше віше, або не, що хочеш. Він нам повірив, що ми щось з тим зробимо. І воно дуже сильно виходило, я думаю. Але то було про то передчуття війни. І війна радше, ніж... Я не знаю, чи то є щось, про щось, що треба нині думати так багато.
6: До речі, про перечуття дуже перегукується те, над чим працювала Оксана Дмитрієва спільно також з Сергієм Жаданом по Брехту, і теж вистава, яка не сталася. І цікаво, до речі, чи для вас вона зараз є такою, та не закритим гештальтом, чи теж вона втратила, на жаль, цей зміст, сенс, нерв, можливо.
8: Ну, по-перше, я зраділа цій фразі Сергія, роби, що хочеш. І, ну, він в цьому фантастичний, тому що ну, дійсно, ну, він дуже легко віддає свої твори.
6: І таким геніальним жінкам, звісно.
8: Ні, ну, мені ці щедроти людські завжди захоплюють. І я так відчуваю цей світ, що нічого нам не належить, а все належить ну, в цьому повітрю, яке нас несе, власне. Ну, і про Брехта, ну, мені дуже болісно згадувати теж історію з виставою «Мамаша Кураж», яка не вийшла, і прем'єра теж містично. На першій афіші було ще цікавіше, написано 24 лютого 22-го року, потім у нас щось там не встигалось, і ми перенесли на березень, але залишився документ, що саме на цю дату була призначена вистава. Ну і взагалі я дуже гостро пам'ятаю ось це повітря, яке можна, воно було таким густим, що його можна було перерізати ножем. І це був час не для творчості, а але вистава народжувалась, і вона нам привідкривала такі жахливі, ну, нам, я маю на увазі і мені, і художниці вистави Наталі Денісова, якісь такі картинки, які, ну, які через деякий час стали реальністю. І, знаєте, в мене було таке навіть відчуття провини, що ти це бачив, як з цим далі бути. Тому я не знаю, як повернутися до... власне, до вистави в той формі, якою ми її робили перед початком вторгнення. Але я думаю, що все ж таки нам треба повернутися до пісень, знов-таки те, встиг перекласти Сергія, це прекрасні зонги і неймовірна музика Каті Палачової. І, ну, нам би хотілося зробити більш, ну можливо, кураж-концерти. Ми думаємо і мріємо про це, щоб все ж таки ці пісні Харків почув.
6: Так, але також зазначу, що Брехт нас в цей воєнний час не полишає, і у вас спільно з театром «Золоті ворота» з київським фантастична вистава «Брехт Кабаре». Я всім раджу її відвідати, якщо буде така нагода, там за п'єсою «Барабани вночі». І вона, ну, вона присвячена там безвісти зниклим, і це неймовірно, це те, що має трапитися, та отака культурна мистецька рефлексія, це те, що має трапитися з кожним, тому я дуже, дуже раджу вам відвідати. А якщо говорити про виставу, яку я переглянула вчора, так трошки підкрадаюсь до неї обережно на м'яких лапках, ми будемо говорити про магію світла. І Вірляна виходила вчора на сцену і говорила та передмову про те, як створювався цей проєкт, і що зазначалося, що і вона і англійською, і українською. Але, мовляв, от американський глядач все зрозумів. А я сиджу і думаю, я точно нічого не зрозумію, бо я англійської не знаю, і буду просто сидіти і насолоджуватися красою. Але це дійсно якась магія театру, магія світла, що все було зрозуміло. Це така деталізована, уважна робота з текстом, з музикою, з ляльками, що у тебе, ну, взагалі немає жодних перепон в тому, щоб всотувати цю інформацію. І от тут теж дуже важливий перегук. Та от ми так з вами поговорили про цей перегук до повномасштабної війни, або те, що було 100 років тому, і те, як ми живемо нині. І це теж та від епохи Мартиновича Порфірія, то нашого сьогодення, коли з'являється Олександр Мацієвський на екрані, герой, якого окупанти розстріляли після фрази «Слава Україні». І це все створює тобі один великий образ твоєї зболеної, такої коханої країни. От, тому я дуже дякую вам за те, що ця робота з'явилася, і дуже сподіваюся, що якомога більше людей матиме нагоду її побачити. Як я вже та зазначала, дуже багато людей були до неї долучені, і Оксана вчора сказала, що дякую вам за ту зустріч в Києві, завдяки якій все сталося. Розкрити секрет, що це за така зустріч, як ви підійшли до цієї вистави?
7: Ну, я була в Києві в січні, і ми мали якраз 3-5 літ, стоїш, яре мистецької групи, і в Курбаса-центрі, і вийшла книжка про Різдво і Коляду. Я написала про Коляду і нашу роботу про Коляду. І через це я була в Києві. І Надя мені згадала, що... Бо я все питала, чи буде щось з театру ляльок. Вона каже, чого разу маєш щастя, якраз буде вертеп. І ми пішли на це. І я була захоплена, але я вже кілька вистав виділа Оксани. Мені дуже подобалася її робота. Не тільки в Харківському театрі, а також в Києві випрацювали, власне, з Кулішем, і я була на тій виставі, і ще кількох. І я думала, що це було одні з найкращих робіт, що я виділа взагалі. Так що я була захоплена. Ми прийшли, і після вистави, чи посеред вистави, ми пішли на каву і поговорили трохи. Я їй показала ту книжку, що... Ми видали таку маленьку, то перший раз, що ми зібрали тексти з вистави і тоді про виставу. Так, дуже легко написані, бо ми думали так, наш читач це буде студент в Чикаго, який, я так уявила собі, на другому курсі не знає нічого про Україну і цікавиться мистецтвом. Що можна йому сказати про Україну, про Порфірія Мартиновича, про нашу роботу взагалі, щоб він хотів прочитати решта тексту. І я думаю, що ми досить успішно це зробили в такій малесенькій книжці. І я то тільки показала, що ми таке зробили, ми робимо цю виставу, чи робили цю виставу. І Оксана відразу сказала, я казала, може, ми приїхали до вас, показали. А вона каже, тільки коли ви лишите виставу. Так що ми почали говорити про те, як лишати виставу, що то значить і тим подібно. Так що ми пробуємо далі це зробити, чи дійти до того.
6: Як ви зрозуміли, шановні слухачі, багато лунало співів, і ми чули звуки бандури наживо, і одна з провідних пісень цієї постановки – це «Як три брати з Азова втікали», дума у виконанні Остапа Версай. І от тут питання до Юліана, оскільки ми рефлексували вчора з моїми подругами, і одна дуже емоційно так рефлексувала, я слухала цю думу і думала, та як вони могли та кинути цього брата, та що відбувається, навіщо вони йому сказали, що ми тобі допоможемо? І вона так перекладала це все і так емоціонувала, а потім каже, а потім я зрозуміла, це ж про російсько-українські відносини, це ж про нас сьогодні. І вона є таке прозріння, вона спершу просто на сюжет зважала, а потім вона перенесла це на себе. Як вам здається, можливо, дійсно нам в сучасному світі бракує в цілому погляду такого на думи, що вони нас дуже багато чому можуть навчити?
9: Та, звичайно, це ціла суть цього жанру. І то там багато людей говорять про думи, як, ну, і це, немов, жива історія і так далі, і там про події якісь. Це не так. Думи є повчальні, майже як притчі. Вони дуже глибокі, їх можна в дуже багато різних, вони можуть мати багато різних тлумачень. І ось це саме «Три брати з Азова». Там сюжет із варіанту до варіанту однаковий, але він має багато, між іншими виконаннями, які були записані від «Сліпців Кобзарів», є багато різних закінчень, різних розвитків цього сюжету. І вони всі якось з інакшого боку підходять до цього, до цієї істини, яка в цій думі є. Ну, я можу про це говорити годинами, але тому що ми маємо тільки одну, то зараз завертаю до того. Але так, чому це саме ця дума? Тому що ми знаємо, що цей концерт, який ми відтворюємо з ляльками на сцені, який відбувся 1875 року в Санкт-Петербурзі, в столиці імперії, з зусиллями української громади, Миколи Лисенка, цього Олександра Русова і інших діячів, і що вони, на який вони спровадили кобзаря Остапа Вересая, на той час одного із таких знаних кобзарів, але він знаний, тому що Лисенко з ним працював рік перед тим і записав багато його репертуару. І ми знаємо, що на цьому концерті Вересай виконував цю думу. І ми маємо текст його виконання в цій праці Лисенка просто буквально кілька місяців перед тим. І ми це використали, а мелодику взяли із цих дум Вересая, які Лисенко розшифрував тоді і записав. Отже, ми мали нагоду звернутися до цієї думи в цілості, значить, так, як Вересай її тоді виконував, а тоді вже із того виводити свої висновки і кругом неї творити цю магію театральну, яка це все оживила.
6: Та, абсолютно не дарма слово «магія» навіть та і простежується і в назві, бо дійсно атмосфера така. Я взагалі люблю відвідувати театр «Ляльок», бо мене так підносить на хмаринку, несе-несе, потім м'яко приземляє, і я не хочу виходити із театру «Ляльок» в це життя. Але за це відчуття дуже вдячне. І от, до речі, Вірляна якраз сьогодні на початку згадувала про те, що та, коли була віднайдена партитура, що вам сказали, мовляв, не можу повірити, що таке у Харкові та було знайдено. І мені здається, що от якраз у вас така подібна історія з постаттю Мартиновича, що це теж, я впевнена, що невелика кількість наших слухачів знає, хто це, я не знала до вчора, і я знаю, що виставка допомогла вам познайомитися. Так,
7: так, я думаю, що було тоді, як я була в будинку слова, власне, ми одного дня ми пішли в 21-му році, можемо, або в 19-му, власне, не певно, коли це було. Я пішла в музей харківський, і там така маленька виставка, знаєте, на тім коридорі, де вони часом до Репіна йдеться. І там була виставка рисунків. Я була така здивована якістю цих рисунків. Це були шедеври. І як то є... Я ніколи не чула взагалі нічого про Порфірія Мартиновича. То не є так, як я взагалі... А тут таке надзвичайне ім'я, то відразу пам'ятається. Власне, як я розповідала перед виставою, а ще до того, кілька тижнів чи місяців після того я читаю книжку про Лисенка взагалі по-англійськи. І він там згадує, що Порфірій Мартинович робив проєкції до цієї думи. І ті, що ми показуємо, це є, багато з них є зроблені, це є копії з того, що він сам робив. Ви знаєте, ті два брати на конях, що є. Не всі там, бо там нема цілої серії, але є кілька таких головних, які ми розібрали. Це справді роботи Мартиновича. Ви бачите, який він фантастичний щодо рисунку. Він, власне, що вони робили тоді, то є та латерна магіка, то треба було на шклі рисувати або передавати це на шкло якось. І перший раз тоді почали, власне, вживати оксид кальцію, як світло в театрі, а це дуже ясно було в порівнянні до газу чи до свічок. До того, то були дуже маленькі ті проєкції, то там місчіце вживали радше, ніж показували десь. А нагло то можна було справді показати в малій залі це, або в більшій залі, і щораз більшій. Це було 150 років тому. Ми не думаємо про латерна магіка як перші проєкції, але це було це. Ми виводять історію фільму, наприклад, з цих речей також, бо це є так перші кроки до створення фільмів. І це було над... Я б очікувала в шоці з того. Але почуєте щось такі дві цікаві речі, і нагло ви зачинаєте думати, а що ще є, а що ще є. І тут у вас є фантастичний видавич Савчук, який зібрав всі речі про

0: порівати його життя і зрозуміти, звідки він, що він і що з ним сталося, і як це все відбувалося. Також дуже цікаво про нього пише Сластіан і другий. Так що ми були в музеї в Берестині, і там він, власне, зібрав багато своїх речей. І хоч в Думі молодший син помирає, і так наша вистава має більше до діла з Думою, як він перебирає то все. А Мартинович сам ще жив ще 70 років майже після того, і дуже багато зробив для української культури, бо він записав всі ті думи і запам'ятовував це все, коли все це нищилося.
1: Хочу скерувати до Юліана запитання, бо був момент у виставі, коли Мартинович так, ну, мені здалося, злостився, та через те, що я почув величезну кількість варіацій цієї думи і кожного разу різний фінал, де що ж це таке, ну як же так можна? І от цікаво, чи чому так, та це якісь різні іде собі бандуриста, приходить в нову місце і вже вирішує замінити фінал на більш позитивний чи негативний?
2: Ну, це все, це ж дума. Це дума так виглядає, що це, що там йдеться про події ще 16-го, якщо не 15-го століття. Це дуже давня історія. І за той час, передаючися із уст до уст і існуючи в такому сліпецькому середовищі, де передавалася усна епічна поезія, яка має свої правила, вона організовується не так, як літературна поезія, вона організовується такими уступами, всякі такі постійні повтори чи переносні такі уступи, які клеються із одного твору в другий і так далі, і так далі. І в такому процесі дума може мінятися не тільки століттями, а навіть у виконанні одного і того самого виконавця. Вона може бути значно інакша з одного виконання до другого. Це він на це впливає, звичайно, і слухачі впливають, і можливо, що почув від когось іншого, і якесь трошки інакше трактування теми, може ці, скажімо, є варіанти, де ці брати, які лишають меншого на смерть у степу, то їм приходить вже відразу відплата, що їх доганяють, погоня їх доганяє, і стріляють, рубають і так далі. І їм також кінець. Значить, це, отже, таке відплата відразу в моменті. А інші цього не роблять. Цей варіант Вересея цього не робить. Він просто він до них не вертається. Вони зробили те, що вони зробили, і тепер мусять із тим жити. Значить, і таке. І я думаю, це сама сила цих епічних творів, що вони заставляють трошки вдуматися. Як би я поступив? О, як би я зробив? Вони всі мають якісь такі, кажу, притчі в собі і заставляють вглибитися в себе і знаходити свою відповідь.
1: Мені дуже запам'яталась фраза з вчорашньої вистави про те, що українська історія збережена в піснях, ну я її довільно трактую, втім сенс такий. І я подумала над тим, чи є ця традиція тяглою, чи відчуваєте, чи бачите ви, що зараз теж наша історія, вона пакується та в співи, в музику, чи це історія, яка відійшла?
2: Ну, це був засіб протягом століть, яким насправді наша культура впаковувалася у такі пакуночки пісенні. І вони до нас дійшли.

0: йшли. Да? Ну, тепер ми маємо, тепер ми мусимо в своєму часі, в своєму житті вирішити, що ми з ними будемо робити.
1: Угу.
0: Наскільки ми їх будемо передавати, наскільки ми будемо до них додавати, наскільки ми будемо їх розпаковувати. Це все наша справа.
1: До речі, так, про розпаковувати, мені здається, що Харків, він настільки несправедливо не звіданий, нами не розкритий. Моя улюблена атракція, це в Харкові дуже багато військових, які вперше опинилися в цьому місці через війну, та через те, що вони боронять цей регіон, але вони про нього не знають нічого. І я люблю підводити так під будинок слово і розповідати його історію. Це знаєш, то тут жили поети, митці, наші 20-ті, і це захоплення Харковом, воно починається, оця точка захоплення, це будинок слова, а потім можна вже занурюватися і безкінечно. І коли доходить там до Гната Хоткевича, до гасла «Слава Україні», яке зародилося у Харкові, до різних пластів, то вже не хочеться та казати про Харків, як там про якесь там не таке місто, як там люблять деякі та говорити. А, власне, досліджуємо Харків, відкриваємо його, і не варто думати, що якщо вам планувало тут народитися, то ви вже все про нього знаєте. У мене тут таке теж запитання про співпрацю, бо слухачам поясню, що вчора теж така була класна можливість бачити, як працюють актори двох театрів, тобто представники, мені здається, двох шкіл, так, коли у Мартиновича руками керує Том Лі, та Лялькарта, художник-постановник, власне, який з театру Яра, а ніжками Олексій Піддубний, який, власне, Дубінін, вибачте, з театру Ляльок. І це така дуже класна співпраця, і, мабуть, та до Оксани скерую це запитання, як вона відбувалася, чи багато чому було повчитися одне одного, на ваш такий погляд, з боку?
2: Ну, звісно, ну, мені здається, що всі зустрічі, вони відбуваються не просто так, і плоди цієї вистави ми будемо ще збирати, ну, дуже-дуже довго. Я відкрию навіть секрет, що нашому прекрасному актору Павло Савельєву пощастило стати учнем Юліяна. І що Павло вчиться грати на бандурі. Це унікально, і я бачу, от знаєте, я вчора дивилась на Павло теж зі сцени, і я бачу, як от ось цей досвід, він змінює особистість. І круто було, знаєте, він мені, ну, от так дуже нервово сказав, говорить: Оксана, ти уявляєш, як заспівати ось цю думу? Ну, це ж не просто, ну, ти співаєш пісню. Що з тобою повинно відбутися, щоб ось це співати? І коли я почула ось це запитання, я була щаслива, тому що я зрозуміла, що щось з нами відбувається, що саме ці думи, що саме ця музика, вона заходить в глибину і починається ось ця хімічна реакція, за що я і люблю театр, за цю хімію. Це може бути, ну, ми можемо розмірковувати про те, як там, про якісь технічні речі, про як ми розмовляємо, але для мене надважливіше ось ці питання, які ми ставимо до себе. Чи маю я право, яким я мушу стати для того, щоб ця пісня, вона почала працювати. А вона працює.
0: Працює.
2: Я сиділа вчора на виставі, і ось це, знаєте, коли тіло, як в... Не завжди в храмі таке відбувається, але коли, ну, от щось в тебе починає проникати, і ти дихаєш, і тобі боляче, але, блін, тобі так світло. І це ну дивовижно, і за цей досвід я дуже радію, і я радію, що ми вчимось один у одного, і я вчора казала команді, що приїхати, в не саме безпечне місто України, робити складні речі, відкласти всі свої графіки, робити, співтворювати. І потім після вистави, коли Том каже, я щаслив, хеппі, я думаю, о. І це ж знов-таки, це про те, це більше, ніж вистава, це про те, що нам кажуть, ми з вами, ми робимо, що можемо, але ми з вами в саме цей дуже страшний час.
3: І скільки ми навчилися від вас, втім, в сенсі не тільки нині, а через цю історію, всю, яку ми відкопали, яку майже випадково бувши тут, правда, перший раз побачили щось про Порфірія Мартиновича. І ця історія заговорила до нас, як українських американців, але також могла заговорити до цілком, як ми говорили, студентів Чикаго, другорічні, що вчаться щось про мистецтво, ніколи не чули про Україну і це все. І вони це цілковито інакше сприймають, як річ про темні часи. І що можна робити в темні часи, як мистець? Що є твій вибір? Бо тут це питання, я думаю, дуже ясно ставиться в цій виставі. Власне. Що вибираєш? Бо тут є багато до вибору. І скільки ми від вас тоді вчимося, через те, що ми мусимо це якось разом робити, і не мусимо, але хочемо разом робити, і як воно може далі жити тоді. Бо то, що ви знаєте про Харків, ми тільки чуть-чуть щось там собі вигадали, скажімо правду. Так що це є така робота з Харковом і з цим матеріалом крізь час, крізь людей, які існують нині у вас, у вашому театрі. Я є захоплена ними всіми. І взагалі, як люди тут, в цім місті, поставилися до цього питання. Це є про це, що робити в нелегкі часи.
1: Я бачила вчора по глядачах, що витирали сльози наприкінці. І мені видається, що це теж такий важливий маркер, бо насправді мені дуже важливо це очищення через творчість зараз в театрі, бо той вантаж, який я на собі несу, емоційний через свою роботу, через життя у Харкові, через новини щоденні, для мене театр, він є таким простором, де я можу оце світло пропустити крізь себе, але і очиститися, скажімо так. І от якраз я дуже люблю спостерігати за глядачами завжди, і мені здається, що от якраз і такий ефект був також. Але я знаю також, і ви, Вірляно, згадували сьогодні, що для вас було подивом, коли вам принесли першу ляльку, що це буде вистава
3: з ляльками. Ми більше думали про проєкції в цей вік. Там дуже з нами робив кілька дуже цікавих вистав з відео, так що я думаю, ми якось так почали про це говорити перше, а тоді почали ляльки входити в це все. Але я думаю, що є дуже важливе, що ти згадала, це очищення, цей катарсис, правда? Хто про це пише? Це греки і грецька міфологія. Я знаю, як я була мала, як я читала книжку грецької міфології, і тоді була одна версія Венери, а тоді друга версія Венери, десята версія. Я була зла спочатку. Як то є? Що є? Котра є правдива правда тут, люди? І це є часом. Так що та хвилина є для мене дуже зрозуміла, бо я точно розумію, як таке можна запитати старшої людини.
1: Та, до речі, вчора я інколи думаю про те, що ну, українці можуть навіть не знати про ті речі, які їх єднають, і, можливо, ну, такою якось, не дуже люблю це формулювання, але там є частина їхнього генетичного коду. Але коли вчора зачули перші рядки з Енеїди Котляревського, Енеї був парубок моторний, кожен українець може продовжити і точно декілька строк, 100% він може проговорити. Та, лунала Енеїда, і дуже було так виразно про Емський указ. Але я дуже хочу зараз звернутися до Юліана, оскільки ви з бандурою, і хочу я попросити вас зіграти для нас, якщо є ваша ласка, але та цікаво, що ви відчуваєте, що би вам хотілося саме сьогодні для наших слухачів передати.
0: Це, ну, в першу чергу, це інструмент, який я яким я компоную цю виставу. Важливо сказати, що це є бандура харківського типу. Це є нащадок інструментів Хаткевича. Коли ви згадали, що значить, мене знають і як виконавця традиційної музики, і як новатора, в мене всі речі дуже тісно пов'язані. Але зараз мені найцікавіше з новаторської сторони якраз працювати під впливом Хоткевича. Я зараз сижу із цими вправами, які залишилися після нього, і пробую відтворити деякі ці технічні прийоми, які бандуристи теперішні їх практично не знають. Значить, це в Хаткевича все було про звук, про те, що можна взяти. Можна взяти так, а можна взяти так, або можна взяти. Взяти задом нігтя. Я думаю, навіть через мікрофон це передається. Та? А якщо це.

0: Дуже цікаво творить фактури. Та я тут, якщо можна десь хвилинку пограти,
1: так, то безсумнівно треба.
0: То я тут зараз я продемонструю так імпровізаційним способом, як я працюю із. Як я працював в моментах цієї вистави? Це є лад, стрій, значить, який виходить із цієї музики, яку ми маємо ще від Вересая. Значить, це є лад, саме в який починається саме ця дума.

Значит, тут... такі інтонації. І тепер поєднаю це із цими Хоткевичівськими прийомами.

0: Ох, аж така, так розніжило мене, що треба отямитись і довести до логічного завершення нашу розмову. Дякую. Для вас грав Юліан Китастий, бандурист і композитор. І, власне, нагадаюся, що ми нині перебуваємо у прямому етері. Тобто я уявляю, як та посеред такого розпал робочого дня всі опіковані своїми справами, кудись біжать, десь там включили на фоні радіо. І ось таким наповнилися співом. Я думаю, що навіть ті простори, ті кімнати, в яких автівки, в яких люди слухали зараз цю музику, вони наповнилися магією світла і магією звука. Тож, дуже-дуже дякую за цю атмосферу. Нагадаюсь також, що ми говоримо про виставу «Магія світла», і її ще сьогодні ви матимете змогу о 17-й годині переглянути. Також завтра. Але я так розумію, що завтра теж для всіх охочих о 17-й, а о 13-й це буде спецпоказ, який не можна ніби.
1: Ні, навпаки, о 13-й для всіх охочих, а 17-й це така вже наша...
2: Але я думаю, що буде можна зайти і на того, і на...
1: Вірляна дозволила.
0: Так, я думаю, що та, якщо після роботи там комусь ну, от буде та змога лише один раз, то наскільки є надії, що, можливо, та через якийсь час ви повернетеся і ще зіграєте? І чи є вже зараз це в планах?
2: Ми говоримо про це все якраз.
3: Це була тема розмови, ідучи сюди.
1: Ну, ми намагаємось скласти графік, це дуже складно, але процеси йдуть. Ну, по-перше, нам треба, щоб в театрі залишився інструмент бандура, на який Павло зможе займатися. Потім нам треба зробити дубль ляльок, щоб вони були в театрі. І теж над ляльками зараз працює художники Даша Кушнєвська. Шнірєнка, і їй допомагає наш прекрасний майстер-конструктор по лялькам Олег Супер. Заблоцький. Але це процес, і те, що Даша, хочеться сказати, що Даша вперше почала працювати з деревами, вже спробувала робити якісь скульптури. Тобто, ну, щось відбувається. Ну, а про приїзд наших прекрасних друзів ми будемо знати найближчим часом. Ну, тому можливість потрапити дійсно унікальна, тому що коли повернеться вистава до репертуару, поки що, правда, невідома.
3: І вона буде інакша, звичайно.
1: І вона буде інакша.
3: Ці речі розвиваються.
0: Купіть цю унікальну можливість. Я ще трошки про ляльок скажу. Всі мої репліки, вони дуже захоплені, але це абсолютно щиро. Ну, вибачте, я не можу того стримати. Коли я спостерігала уважно за обличчям Мартиновича, мене дуже захопило, аж до трему здивувало, що лялька, вона є лялька, у неї один вираз обличчя. Але залежно від ситуації, від атмосфери, я бачила відчай в його очах, я бачила відбиток жаху, я бачила злість, я бачила весь спектр людських емоцій в цій ляльці. І оце, мабуть, теж та є такою магією театру, те, над чим ви працюєте, те, що є та вашим ремеслом. Ну, тобто це абсолютно фантастична була для мене теж таке відкриття і така атмосфера. Я єдине, що та на останок хочу запитати у Вірляни, як ніби та я люблю закільцьовувати розмови. Ми розпочинали про Харків, яким ви його пам'ятаєте до повномасштабної війни. І от нині ви у місті, як воно для вас зараз зазвучало?
2: Я думаю, що тут Харків і змінився, і не змінився дуже багато. Ми вчора вечір пішли в кафе, попри яке багато разів ходили попри нього, а не були. І було дуже приємно, власне, зайти і знайти нові місця і це все. Але, я думаю, найважніше в кінці було побачити, що це є дуже живе місто. Що скільки молоді є на вулиці, і скільки люди дбають про це місце. Я думаю, це є сила Харкова. Є, що як є молодь, є надія на майбутнє.
0: Юліан, от ви згадали про харківський стиль, і мені би дуже хотілося, щоб ми знали про це більше. Можливо, та ви можете порадити слухачам, слухачкам зараз, як зайти в цю тему, та як почати досліджувати своє.
3: Ну, із цього, із часу Хоткевича, із його роботи, дещо збереглося. Далеко не все, але дещо збереглося. Цим займалися деякі дослідники, особливо мій добрий приятель Віктор Мішалов, який живе в Канаді. Він дуже багато зробив, щоб познаходити твори Хоткевича по бібліотеках і так далі, по архівах. Багато з цього видано якраз видавець, якого згадали
0: Савчук.
3: Савчук, Олександр Савчук. Багато і далі з цим працює. Я думаю, що я не певний, що зараз є в друці, але я думаю, що буде і надалі появлятися. Але, значить, це так, так, це фрагментарна така спадщина. А із музикою, особливо такою, принаймні, мій підхід до цього є дивитися на ту спадщину, особливо на ці всякі технічні знахідки щодо техніки пальців, техніки гри. І тоді шукати їх застосування в сучасній музичній мові. Це те, що це, я думаю, логічний крок із цим.
2: Так, бачите історію свою Харкова крізь час. І час є і минуле, і сьогодні, і майбутнє. Mm. І треба на все так дивитися. І тоді ті історії всі дуже вилазять і показуються, і з того можна зробити свою історію.
0: Так, і от, до речі, теж згадала, що одне з відчуттів, яке мені подарувала вистава, твердість мого перебування на землі, на поверхні. Ну, себто, коли ти краще знаєш, звідки ти походиш, і яка тягла твоя історія, і як її не намагалися придушити, заборонити, викреслити, вона все одно, правда, проростала, та? Вона зберігалася от в піснях, в думах, хай вона була з певними авторськими вкрапленнями вже донесена, втім, вона зберіглася, і завдяки цьому є ми. І це теж таке відчуття, яке дає тобі, ну, розправляє тобі плечі, бо ти на своїй землі, і ти, твої були тут, твої тут є, і твої тут будуть. І це дарує тобі теж таке відчуття певності. От, власне, тому щиро абсолютно закликаю кожного і кожного відвідати магію світла, відчути це, порефлексувати, можливо, та у вас будуть якісь теж інші відкриття, бо вона така є багатошарова, і, звісно, що вона є про нас сьогоднішніх, бо, знаючи, якими ми були вчора, ти можеш, дійсно, краще усвідомити себе сьогоднішнього, і що цікаво себе і майбутнє. Бо я завжди кажу, я надзвичайно люблю спілкуватися з істориками, бо це найкраще оці за Ванг, за всіх провидців, тому що ніхто не знає краще майбутнього за істориків. От, тому досліджуємо нашу історію, досліджуємо себе і підтримуємо мистецтво у Харкові акторів, музикантів, українську книгу. Я дуже нам цього бажаю. Дякуємо, що були з нами цього понеділка, що ми з вами так шикарно почали цей тиждень. Я просто звірляною, я мріяла, скільки я працюю в журналістиці, я мріяла записати з вами розмову. Сьогодні здійснилася моя мрія, чому я дуже рада. Були у мене сьогодні в гостях Вірляна Ткач, режисерка. Ліворуч від мене Оксана Дмитрієва, режисерка, а також бандурист і композитор Юліан Китастий. Дякую вам, що ви з нами. Друзі, слухайте радіо «Накипіло», скоро почуємося. Всім па-па.
4: Новини на радіо «Накипіло».
5: Інтервенти атакували поле у передмісті Харкова, прикордонники знешкодили 9 ворожих шахедів на Харківщині, харків'яни вибороли 4 медалі на світовій серії з пляжної боротьби. Усі подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
6: Новини з фронту.
5: У ніч на 31 серпня підрозділ перехоплювачів «Стрікс» збив 9 російських ударних безпілотників «Шахед», повідомляє телеграм-канал «Харківський напрямок». Росіяни здійснили груповий запуск шахедів, які рухалися різними маршрутами і на різних висотах. Нагадаю, на Куп'янському напрямку штурмовики 23-го окремого штурмового полку «Рух» корпусу «Хартія» продовжують просуватися лісовим масивом західніше Дворічної. За останній час бійці зачистили ще 2 квадратних кілометри лісу, витісняючи противника з обладнаних опорних пунктів. Це продовження операції, у межах якої підрозділ раніше уже звільнив 7,5 квадратних кілометрів лісових масивів західніше Дворічної та встановив контроль над північною частиною населеного пункту «Западне».
6: Харківщина.
5: Сьогодні ворожий дрон атакував машину комунального підприємства «Ритуал» у Золочеві. Як повідомив керівник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, влучання сталося о 12-й, автівка рухалася з Померлим на місцевий цвинтар. Автомобіль пошкоджений, люди не дістали поранень. Зазначу, що сьогодні вночі російські війська атакували село Ковалі Золочівської громади. Дрон типу «Молнія» влучив у домоволодіння, спричинивши пожежу, знищений приватний будинок, минулося без постраждалих. У Малоданилівській громаді сьогодні зафіксували влучання за межами населеного пункту, повідомив керівник громади Олександр Голубов. Виникла пожежа в полі, інформація щодо наслідків уточнюється.
6: Харків.
5: У Харкові затримали жінку, яка продала чоловіку психотропну речовину. Зустріч із покупцем сталася біля аптеки в індустріальному районі Харкова. Як повідомили у відділі комунікації обласної поліції, жінка продала чоловікові особливо небезпечну психотропну речовину PVP, після чого її затримали поліцейські. Речові докази вилучили та відправили на експертизу. Відкрите кримінальне провадження. Фігурантці повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.
6: Спорт.
5: У Баку завершився етап світової серії з пляжної боротьби, де спортсмени Харківщини здобули 4 медалі. Золоті нагороди вибороли Олексій Борута, Олена Нікітинська, Дар'я Константинова. Бронзовою призеркою стала Діана Рисьова. Українські спортсмени також показали високий командний результат. Жіноча збірна України посіла перше місце у командному заліку, набравши 100 очок. Чоловіча збірна завершила етап на 3-му місці з результатом 45 очок, інформує телеграм-канал «Харків Спорт Сіті». Попереду на українських спортсменів чекає фінальний етап світової серії, який відбудеться у Греції. Допомагайте українській армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
4: Новини на радіо «Накипіло».
7: Реклама на радіо «Накипіло».
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
7: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо «Накипіло».
10: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки по телефону.

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупантам влаштували новорічну репетицію у Вовчанську, інтервенти атакували автівку у Золочеві, футбольний клуб Харків виграв дводенний матч. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: У Вовчанську російський військовий після поранення намагався швидко залишити небезпечну ділянку. Окупант бігав навколо умовної новорічної ялинки. Українські захисники назвали це репетицією новорічних свят. Відео оприлюднене у телеграм-каналі «Харківський напрямок». Українські військові зазначають, що окупант може одужати ближче до Нового року, якщо його евакуюють та він не сконає після поранень.
2: Харківщина.
1: Сьогодні в день росіяни атакували FPV-дроном автівку у Золочеві, повідомляє очільник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Влучання сталося близько 12:50. Батьки вчасно зреагували на небезпеку, тож усі встигли покинути автомобіль. Трирічний хлопчик та 7-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес. Батьки дітей не постраждали. Нагадаю, сьогодні в день у Золочеві інтервенти також атакували машину комунального підприємства «Ритуал». Автівка у цей момент рухалася із Померлим на кладовище.
2: Харків.
1: За останній тиждень літа російські війська 38 разів атакували Харків. Унаслідок атак загинули троє харків'ян, ще 23 людини постраждали. Про це у щотижневому звіті повідомляє мер Ігор Терехов. Росіяни били по 8 з 9 районів міста. Для атак використовували 12 молній, 10 реактивних шахедів, 8 FPV-дронів та 4 італмаси. Ще 4 удари завдали з реактивної системи залпового вогню, касетними боєприпасами. Під ударами були АЗС, торгові центри, житлові будинки, підприємства, склади, навчальний заклад та дороги. Окремий удар ворог здійснив по епіцентру в Основ'янському районі. Російський дроновод у реальному часі бачив ціль реактивного дрона та спрямував його в гіпермаркет, коли там перебували люди. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще 5 людей постраждали. Це вже третя атака росіян на харківські епіцентри. Гіпермаркет на Олексіївці не працює після обстрілів 22-го року, а магазин на Салтівці знищений у 24-му році. Тоді загинули 19 людей. За останній тиждень повітряна тривога у Харкові тривала на 26 годин менше, ніж загалом по області. Це на 17% менше. Тижнем раніше різниця становила 45 годин. Тоді під час 9 атак поранень дістали 11 харків'ян, зокрема 15-річний хлопець.
2: Спорт.
1: Матч за участі футбольного клубу Харків та Луганської Зорі розтягнувся на 2 дні. Поєдинок, що проходив у Києві, стартував 30 серпня, але гру довелося зупиняти через повітряні тривоги. На 51-й хвилині матчу арбітр вирішив перенести матч на наступний день. На той момент Харків вів із рахунком 1-0. Сьогодні з 13-ї години гру відновили. На 87-й хвилині, коли харків'яни вели вже 3-0, поєдинок доводилося знову зупиняти. У результаті рахунок не змінився, і харків'яни здобули велику перемогу у ключовому матчі туру. Таким чином, Харків здобув другу перемогу в сезоні та набрав 6 очок в чемпіонаті України, повідомляє Sport.ua. Наступний поєдинок Харків проведе проти Київської Оболоні 5 вересня. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: життя.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Так,
1: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: радіо накипіло.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Друзі, всім привіт! Мене звати Євген Турчинов, і я дуже люблю слухати рідне радіо «Накипіло».

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупантам влаштували новорічну репетицію у Вовчанську, інтервенти атакували автівку у Золочеві, футбольний клуб «Харків» виграв дводенний матч. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: У Вовчанську російський військовий після поранення намагався швидко залишити небезпечну ділянку. Окупант бігав навколо умовної новорічної ялинки. Українські захисники назвали це репетицією новорічних свят. Відео оприлюднене у телеграм-каналі «Харківський напрямок». Українські військові зазначають, що окупант може одужати ближче до Нового року, якщо його евакуюють та він не сконає після поранень.
2: Харківщина.
1: Сьогодні в день росіяни атакували FPV-дроном автівку у Золочеві, повідомляє очільник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Влучання сталося близько 12:50. Батьки вчасно зреагували на небезпеку, тож усі встигли покинути автомобіль. Трирічний хлопчик та 7-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес. Батьки дітей не постраждали. Нагадаю, сьогодні в день у Золочеві інтервенти також атакували машину комунального підприємства «Ритуал». Автівка у цей момент рухалася із Померлим на кладовище.
2: Харків.
1: За останній тиждень літа російські війська 38 разів атакували Харків. Унаслідок атак загинули троє харків'ян, ще 23 людини постраждали. Про це у щотижневому звіті повідомляє мер Ігор Терехов. Росіяни били по 8 з 9 районів міста. Для атак використовували 12 молній, 10 реактивних шахедів, 8 FPV-дронів та 4 італмаси. Ще 4 удари завдали з реактивної системи залпового вогню, касетними боєприпасами. Під ударами були АЗС, торгові центри, житлові будинки, підприємства, склади, навчальний заклад та дороги. Окремий удар ворог здійснив по епіцентру в Основ'янському районі. Російський дроновод у реальному часі бачив ціль реактивного дрона та спрямував його в гіпермаркет, коли там перебували люди. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще 5 людей постраждали. Це вже третя атака росіян на харківські епіцентри. Гіпермаркет на Олексіївці не працює після обстрілів 22-го року, а магазин на Салтівці знищений у 24-му році, тоді загинули 19 людей. За останній тиждень повітряна тривога у Харкові тривала на 26 годин менше, ніж загалом по області. Це на 17% менше. Тижнем раніше різниця становила 45 годин. Тоді під час 9 атак поранень дістали 11 харків'ян, зокрема 15-річний хлопець.
2: Спорт.
1: Матч за участі футбольного клубу «Харків» та «Луганської Зорі» розтягнувся на 2 дні. Поєдинок, що проходив у Києві, стартував 30 серпня, але гру довелося зупиняти через повітряні тривоги. На 51-й хвилині матчу арбітр вирішив перенести матч на наступний день. На той момент «Харків» вів із рахунком 1-0. Сьогодні з 13-ї години гру відновили. На 87-й хвилині, коли харків'яни вели вже 3-0, поєдинок доводилося знову зупиняти. У результаті рахунок не змінився, і харків'яни здобули велику перемогу у ключовому матчі туру. Таким чином, Харків здобув 2-гу перемогу в сезоні та набрав 6 очок в чемпіонаті України, повідомляє Sport.ua. Наступний поєдинок Харків проведе проти Київської Оболоні 5 вересня. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Нова музика на радіо Накипіло.

декілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: радіо накипіло, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, це Ната Пурпур і ви слухаєте радіо накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Українські захисники на Волчанському напрямку вивели з ладу майже батальйон окупантів. На Харківщині зросло будівництво житла. Харківські плавці вибороли медалі на іграх у Німеччині. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: 57-ма бригада імені Костя Гордієнка за серпень вивела з ладу до батальйону російських військових на Волчанському напрямку. Противник увесь місяць намагався просочуватися невеликими піхотними групами та шукав спосіб перекинути техніку через річку Вовчу. Тобто домагався не прориву, а накопичення сил на правому березі. За даними бригади, за місяць 195 окупантів знищено, 187 поранено, 5 взяли у полон. Загалом 387 російських осіб – це приблизно чисельність батальйону. Бійці бригади знищили 3455 безпілотників різних типів, 5 пунктів управління безпілотниками, 11 одиниць броньованої техніки, 49 одиниць спецтехніки, 37 одиниць легкого автотранспорту та вантажівок.
2: Харківщина.
1: У січні-червні цього року на Харківщині прийнято в експлуатацію 76 300 квадратних метрів загальної площі житлових будівель. У порівнянні з січнем-червнем минулого року обсяг прийнятого в експлуатацію житла збільшився на понад чверть. Як інформує Головне управління статистики у Харківській області, у новобудовах здано в експлуатацію 755 квартир. У містах прийнято в експлуатацію більше 35 тисяч квадратних метрів житла, у сільській місцевості 41 тисяча. Житло будувалося в усіх районах Харківщини. Переважна більшість загальнообласного обсягу прийнятого в експлуатацію житла збудовано у Харківському районі.
2: Харків.
1: Рятувальні пости, які працювали на водоймах Харкова з 1 червня по 31 серпня, за сезон врятували двох людей, серед них одну дитину. Рятувальники також надали допомогу на воді 61 людині. Домедичну допомогу отримали 195 людей, серед них 32 дитини. Йшлося, зокрема, про порізи, переломи, напади епілепсії, опіки та випадки алкогольного сп'яніння. Загалом за літо на водоймах Харкова потонули 11 людей, серед них одна дитина. Про це з посиланням на Департамент надзвичайних ситуацій повідомили у Харківській міській раді.
2: Спорт.
1: Харківські плавці вибороли медалі на перших європейських юнацьких іграх серед спортсменів із порушеннями слуху. Змагання проходили в Гановері та зібрали юних спортсменів з 24 країн Європи. Як інформує телеграм-канал «Харків Спорт Сіті», харківські спортсмени успішно виступили у плаванні та загалом здобули 8 нагород. 4 золоті медалі виборола Анастасія Качайло, Софія Пушкарська стала срібною призеркою змагань. Ще 3 медалі харків'яни здобули у бронзовій категорії. Нікіта Черняков виборов 2 бронзи, а Єгор Крисько – 1.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 9-14, а завтра в день 26-31 градус.
2: Про хороше.
1: Із 3 жовтня радіо Накипіло звучатиме на новій хвилі. У березні радіостанція перемогла у конкурсі, оголошеному Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, на частоту 96,7 FM. І у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме для вас на цій частоті 96,7 МГц. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Ми, як раніше, будемо ділитися із вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Частоти у Балаклії та Близнюках також залишаються незмінними. У Балаклії 95, у Близнюках 107,5 FM. Слухайте радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Накипіло. Сьогодні маємо одразу кілька тем для обговорення, але почнемо з події, яка затьмарила день пам'яті захисників і захисниць 29 серпня. У селі Наталиному Берестинської громади внаслідок ракетного удару під час забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» загинули 3 людей, серед них поліцейський Олексій Загваздін. Крім розслідування воєнного злочину, який вчинила Росія, вкотре вчинила проти Харківщини, відкрите провадження за статтею «Службова недбалість». Радіо Накипіло протягом протягом всього дня намагалося зв'язатися з керівниками Наталинської сільської громади, Берестинської районної військової адміністрації, у приймальних керівників послалися на зайнятість. Секретарі посадовців повідомили, що голови на виїздах. А водночас маємо коментар і реакцію на подію від Берестинської міської голови Світлани Кривенко. Сьогодні вона оголосила на сесії міської ради, що скасовує усі масові заходи у Берестині щонайменше на місяць. Послухаємо цей коментар.
4: Надійшов лист від нашої районної військової адміністрації, підписаний заступником Яною Віткою, що Берестинська районна державна військова адміністрація відповідно до листа Харківської обласної військової адміністрації від 19 серпня 26 року з метою виконання комплексної програми підтримки захисників і захисниць та членів їх сімей інформують, туди рішенням Харківської обласної ради воно затверджено, інформують про проведення всеукраїнського щорічного забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. І повинен цей захід був пройти 28-29 серпня з урахуванням безпекової ситуації. Деякі громади проводили 28-го. Ми планували в місті Берестині теж 29-го проводити. Ну, ми відмінили це, тому що повітряна тривога була, ракетна небезпека, ми відмінили, людей прибрали. Наталинська військова адміністрація, ну, вони тільки заходили там на фініш. Ну, тобто не пробився забіг ні там, ні у нас, ніде він не пробився. Самі подробиці, що там відбувалося, я не можу прокоментувати, тому що я там не була, я не в цій громаді працюю, я працюю тут. В укриттях, ну, ми людей прибрали, тільки повітряна тривога. Ми сказали, вибачте, такий захід, але повітряна тривога, безпека людини насамперед. І у нас всі заходи були скасовані. Ми єдине, що встигли покласти квіти до сітілатів на площі і на кладовищі. Ну, це було до повітряної тривоги. Ні, да, у мене сьогодні була сесія, я це оголосила депутатам, що у нас зараз юристи зараз займаються, як нам правильно, розпорядженням, зробити рішенням сесії, щоб в правовому полі право зробити правильно. Ми всі заходи скасовуємо, поки що ми їх скасуємо на вересень місяць. Подивимося по ситуації, ми проводили заходи, ну, за обмеженнями, там 50 осіб збирали невеличкими групами, тому що, розумієте, людям же ж все одно хочеться, і діти ходять танцювати, і концерти поспівати, хочеться, все одно життя продовжується. Донати збирали теж. Зараз я прийняла таке рішення, що будуть всі масові заходи, будуть на вересень місяць повністю скасовані. Далі, під кінець вересня, будемо дивитися, можливо, ми їх відновимо, але ж знову таки, або в укриттях це буде, або, знову ж таки, зовсім не проводить, тому що великих укриттів у нас нема, щоб зібрати там хоча б 100 людей, таких великих укриттів нема, тому безпека людей насамперед. Ситуація, щоб комунікацію і інформованість населення не втратити, але вже з великою осторожністю я прийняла рішення, що ми менше інформації тепер про те, що відбувається в громаді, які ремонти, де проводяться, менше будемо висвітлювати. Кому цікаво, я буду запрошувати на прийом, нехай пишуть листи, якісь, може, можливо, буду, ну, знову ж таки, відеозвернення або відеозвіт.
3: Це ми слухали пані Світлану Кривенко, Берестинську міську голову, щодо наслідків удару по Наталиному. В Берестині, в місті, в міській громаді вирішили скасувати всі масові заходи у вересні після того, як Росія завдала ракетного удару по Наталиному, і загинули троє людей, серед них поліцейський. І 30 серпня відбулося прощання з Олексієм Загваздіним. Я хочу розказати трошки про Олексія. Він 7 років був у лавах Національної поліції України. За цей час працював у підрозділах логістики, дізнання, превенції. Останнім місцем його служби став сектор превенції Берестинського районного відділу поліції. Він був офіцером громади. Дуже багато відгуків про його діяльність отримуємо за цей час, і його пам'ятають як старанного учня в школі і сумлінного поліцейського. Вікторія Загваздіна, дружина поліцейського, записала відеозвернення і виклала його у Фейсбук і закликала владу скасувати і більш ретельніше ставитися до таких подій, взагалі скасувати масові події, щоб не допускати подібних ситуацій в подальшому. Це такий наш вступ, переходимо до основних тем.
0: Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: В автомобілі екс-командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», нині офіцера 16-го армійського корпусу Олександра Ширшина, провели обшук і вилучили речовини рослинного походження. Це сталося в центрі Харкова 28 серпня. Олександр Ширшин заявив, що йому підкинули наркотики. У поліції відреагували на цю ситуацію, заявили, що оперативну інформацію, що у водія могли бути наркотичні речовини, отримали від військової служби правопорядку. І під час огляду вилучили два зіп-пакети чорного кольору з речовиною рослинного походження, зеленого кольору. І водночас відкрили провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів. У 16-му корпусі, де нині служить Олександр Ширшин, закликали до чесного та неупередженого розслідування. Майора Ширшина у корпусі охарактеризували як відданого справі захисту України та принципову людину, що прагне якісних змін у Збройних силах України. Олександр Ширшин відомий заявами, публічними заявами про, на його думку, свавілля в Збройних силах України за часів керівництва Олександра Сирського. Торік він заявив, що поставлені задачі на Курському напрямку призводили до, цитата, «топорилої втрати людей». У Генштабі тоді створили робочу групу для перевірки цих слів. В результаті визнали бійця недисциплінованим, а потім цей наказ пан Ширшин оскаржив у суді. До публічних висловлювань Ширшина також належить і критика дій керівництва штурмових підрозділів. Також йдеться про, на його думку, невиправданих втрат. І це стосується 225-го окремого штурмового полку та 425-го штурмового полку «Скеля». У студії радіо «Накипіло» воєнна кореспондентка Анна Калюжна, яка розбиралася в темі щодо ймовірних зловживань у штурмових загонах, а також була на місці події, де відбувався оцей обшук автомобіля Олександра Ширшина. Аню, вітаю.
5: Вітаю.
3: Скажи, будь ласка, почнемо з цієї ситуації з Олександром. Чи як тобі здалося, це не випадковість, що так от сталося? І яка там була обстановка? Там було якесь ДТП, він сам, потім, крім того, що всередині машини, ще й навколо щось шукали, так? От розкажи, що було.
5: Там була дуже дивна обстановка. Я дуже доволі швидко приїхала, тому що оскільки і Олександр весь рік попередній, і я публічно, ну, я навіть не знаю, він більш гостро, мабуть, критикував, я писала про ці штурмові полки і, власне, зловживання в штурмових полках. Ми спілкувалися з ним. Коли вийшов мій матеріал, я написала в матеріалі, що я відстежую ретельно долю всіх свідків і потерпілих, які в мене там і публічно, і не публічно говорять. Власне, Олександр один з них, і ми з ним, коли я готувала тему, спілкувалася з ним, обговорювали, що таке щось може статись, ну, приблизно, просто ми різні сценарії, навіть гірші.
3: Спробує дискредитацію, так?
5: Чесно, ми обговорювали, це колись дуже давно, ми обговорювали, що таке може, можуть підкинути, типу, наркотики, але останнім часом, ну, зважаючи на ті злочини, про які мені стало відомо, від різних абсолютно свідків, які чиняться, ну, дії з ознаками злочинів, чиняться в певних полках, які критикував Ширшин, і, вочевидь, у нього є публічний конфлікт із цим з керівництвом цих полків, то ми гірші сценарії обговорювали. Власне, от сталося, що сталося. Я приїхала...
3: Ну, і, Аню, і ти сама отримувала погрози?
5: Отримувала.
3: Після того, як виходили ці дописи?
5: Так, після дописів, ще до публікації самого розслідування, коли я збирала інформацію, було дуже багато різних речей, які, ну, по-перше, Спочатку, так, це були, оскільки...
3: А давай почнемо, з, в принципі, з матеріалу, да? На сайті текстів вийшов великий матеріал, але до того ще, мабуть, щось було, дописи в Фейсбуці без такого великого, да? Мені здається, розслідування, а от такий ґрунтовний матеріал, це на сайті текстів вийшов, де є свідчення реальних людей з фотографіями, прізвищами, позивними, які стверджують про катування фактично, так, в підрозділах штурмових, і на тлі цього були і погрози.
5: Так, але вони почалися до, тому що так сталося, що я знаю особисто, в принципі, і Ширяєва, який є керівником 225, і Гаркавого, який є керівником Скелі. Власне, ну, вони теж мене знають. І ну, вони дізнались про те, що я працюю над темою, власне, з того, що я написала публічно, щоб люди зверталися там до мене, якщо вони знають про зловживання. І я неодноразово дійсно писала дописи, і цим я сама умовно на себе ще до виходу розслідування звернула їхню увагу. Що, в принципі, мабуть, неправильно, але оскільки люди говорили кулуарно жахливі речі, а не були готові говорити їх, ну, ті люди, з якими я початково говорила, і вони самі мені з цим приходили, вони були готові говорити публічно або там навіть анонімно. Я почала шукати людей, які будуть готові, і ну, для цього мені треба було написати. І
3: півроку готувалося розслідування?
5: Ну, плюс-мінус, розумієте, це так, там, ну, плюс-мінус півроку. Я написала дописи, де я написала про те, що от саме такі підрозділи, там уже були певні публічні
3: обговорення
5: того, так, що вони, наприклад, силою там затримували бійців 108-ї бригади, це щодо 225, щодо 425 були вже і побиття, які виходили, на, ну, тобто і про них писали журналісти, і смерті від пневмонії. Я, власне, звертала увагу, що саме такі підрозділи збільшує, масштабує і пріоритизує головком Сирський. Після цього мені прийшло там 200 повідомлень, і після цього під магазином, тому що я не збирала зупинятися. 200 повідомлень від нібито людей, які представлялись профілів, представлялись військовими цих підрозділів. І потім я через тиждень до мене під магазином підійшов чоловік, який сказав, щоб я, може, ти закроєш свій рот уже, поняла, я сказала йому, що не закрию. Власне, продовжила критику, продовжила писати і матеріали. І дивіться, я теж певним чином бачила, ну, можна сказати, ознаки наружки, але справа в тому, що у мене і так, наприклад, на те, щоб зареєструвати кримінальне провадження по погрозі під магазином, пішло дуже багато часу, і це все, цей весь час він забирається від основної роботи, від цього ж розслідування, від просто моєї якоїсь поточної воєнкорської роботи. Я не могла абсолютно всі дивні речі, які там помічала, ну, тобто деякі я фіксувала, а просто витрачати час на те, щоб це все верифікувати, я цього не робила. Але дивного було багато листів, які приходили від нібито постраждалих, але я їх для себе верифікувала, як людей, яких мені підіслали, ну, тобто, можливо, я помилилась і когось помилково відсіяла, але, ну, було працювати важко. І оце все, ну, тобто, до цього у мене не було такого досвіду, щоб було так важко працювати над розслідуванням, ну, і в принципі, коли ти розумієш, що тобі фізично щось загрожує. Ну, власне, оце те, з чим зіткнулася я, і я розуміла, і окрім цього, також... Певні, коротше, там була, в мене є Анна, яка є потерпілою, ну, як потерпілою, свідком злочину. Вона стверджує, що бачила прив'язану до дерева людину, яку били. І так сталося, що я знаю звідки, що підрозділ знав, що я з нею спілкуюсь. І їй також прийшло за час мого розслідування, за той час, поки ми з нею спілкувались, декілька погроз, ну, речей, які звучали як погрози від представників полку. Тобто я абсолютно свідома того, що відбувалося. Тим більше я знала, що до Ширшина проникали в будинок і що, ну, він про це публічно написав.
3: Да, в березні він...
5: Навесні, я да. Не можу точно згадати, але навесні проникали до нього в будинок. Ну, були отакі речі, тобто він там помічав інші також речі, які свідчили про те, що, ну, тобто, що от як мінімум вони свідчили про те, що люди закрите рота. Ну, тобто, оскільки ніхто з нас не збирався закривати рота, робота. Оцей накал відбувався, і він, коли я дізналась про те, що його затримали, типу, ну, тобто його зупинили, і в нього в машині наркотики, я абсолютно впевнена, що їх не було, я дуже швидко приїхала на місце. Ну,
3: ну от теж, Аню, да, ти кажеш, що впевнена, що їх не було. Ми завжди, да, щось, як журналісти, маємо там піддавати сумніву і там перевіряти. Тобто на якомусь етапі йому могли підкинути, або да, цю машиною користувався хтось інший. От як ти для себе цю картину? Да,
5: ні, я не маю на увазі, що на момент затримання їх не було, бо тут знову ж я бачу, не люди так не зрозуміли. Коротше, я маю на увазі, що це точно не його, і він точно не займається продажем наркотиків.
3: Він
5: тому,
3: не виглядає
5: що...
3: абсолютно на ту людину, яка...
5: Ну, розумієте, це нелогічно. Коли людина живе в такому, скажімо, психологічному терорі, постійно ну, в оцих усіх пише заяви в поліцію, він писав заяви в поліцію про проникнення, про те, що
3: і
5: він там бачить.
3: І на місці події він пройшов, ну, одразу сказав, що він пройде дослідження, і сьогодні він виклав результати дослідження, так, що він тверезий був, не вживає.
5: Так, так. Так, але судячи із, ну, ми, коротше, це через мене трошки сумбурно, трохи скачемо. Тут в чому проблема? Було одразу зрозуміло, що йому не, що підстава ця зроблена, що йому підклали, ну, і найімовірніше, раніше в машину підклали, яким чином, я не можу цього сказати. Я розкажу, тобто те, що
3: по факту,
5: які, та, те, що по факту бачили, і які є там припущення, як це могли зробити. Я просто не знаю, я не пам'ятаю, чи писав він це публічно. Коротше, він писав в якийсь, він, точніше, припускає, в який спосіб могли підкласти. Я просто не пам'ятаю, чи це публічна інформація, тому я поки що не буду розголошувати.
3: Він так докладно чи не писав, але припускає, да, що в коментарі Радіо Свобода Олександр Ширшин сказав, що оскільки цією машиною користувалися ще інші люди, то там на якомусь етапі могло, ну, статися оцей момент з підкидуванням. Отак, от він пояснив.
5: Так, зрозуміло. Дивіться, приїжджаю я і бачу наступну картину. Стоїть швидка допомога. Я одразу подумала, що це збираються в нього брати якісь аналізи, я не знаю, як це детально відбувається. Ну, на той момент не знала, принаймні. І для того, аби одразу на місці там перевірити, ну, якісь, чи є у нього там якісь в крові заборонені речовини. Я приїжджаю, ну, тобто я це бачу, починаю фотографувати одразу, ну, аби зафіксувати все, бо я припускала, що можуть перешкоджати зйомці. І одразу людина там в такій кепці по цивільному каже мені: а що ви фотографуєте? Я кажу: а ви хто? Ну, тобто перешкоджання почалось одразу, і нічого не було на цей момент, ніяк, ну, якби ця ділянка обгороджена, не була. Просто вулиця, їздять машини, стоїть швидка, і потім я вже побачила, що там ще й поліцейська машина розбита. Уже Ширшин розказав, що сталося. Він уже коли їхав, він побачив аварію, ну, він почав її об'їжджати, і з-за цієї машини, ну, чи з машини, чи з-за машини вийшов один із поліцейських, і, ну, патрульний, і сказав йому зупинитися. Він зупинився, йому спочатку там сказали про адмінправопорушення, про номери, ну, типу, що, а чи це ваші номери, але дуже швидко ця тема поділась кудись, я так розумію, що це була формальна причина для зупинки, і далі йому сказали, там, чи ви вживали заборонені речовини, бо почалось з цього, що у нас є інформація, що ви вживали, давайте поїдемо, він каже, та давайте, але спочатку перевіримо машину, і, власне, потім почали перевіряти машину, але це я знаю ще з його слів, що побачила я, це аварія, дізналась, що, і побачила, що люди, які попали в ДТП, і вони там розбираються з тим ДТП, вони ж паралельно документують його. Тобто, вони, їх не зупинило те, що вони потрапили в аварію, вони продовжили цю, скажімо, свою операцію. Також було дуже багато людей, які виглядали як, імовірно, представники правоохоронних органів, їх було набагато більше, ніж на той момент, ніж поліцейських по формі. Але вони були одягнені в цивільний одяг. І один із них от сказав мені, що ви знімаєте. Далі, ну, відбулася така у нас конфліктна трішки суперечка з ними і з ним. І, ну, але я пофотографувала всіх людей, і потім уже я знала, я побачила, що частина з людей, коли з'явилась я, коли з'явився допис, що Ширше написав, що сталося, ну, з його точки зору, що частина цих людей зникла. Це вже коли я передивлялась відео, я зрозуміла, хто саме зник, припускаю, чому саме зникли ці люди. Тобто, мені ще тоді здалось дивним, що вони розсіялись.
3: Як спланована якась операція.
5: Виглядає. Так? Розумієте, поліція ж каже, ми будемо розбиратися, ми дізнаємося, звідки у ВСП була інформація. Люди в обговоренні, ну, це дуже резонансна тема, і я звернула увагу, бо в той момент я не подумала про це, що дійсно, якщо у них була така серйозна інформація про якусь там серйозну людину, про серйозну там кількість наркотиків, які везуть в машині, то, ну, зазвичай починається якесь документування, перевірка, а вони ж робили вигляд, що вони його не знають, що вони не знають, що за ситуація, тобто, ну, вони так стверджували, це я чула сама, що вони, плюс, вони спочатку говорили на місці, ну, наскільки я пам'ятаю, наскільки зрозуміло з моїх записів, що не ВСП було перше джерелом, вони цього не говорили, а от керівництво сказало, що ВСП.
3: Тобто ще й плутаються в показах.
5: Ну, таке розумієте, таке враження складається. От найдивніші моменти, які я зафіксувала спочатку, от коли ще все було навколо машини. Перше, це от аварія, і все одно вони почали працювати. Друге, частина людей, які були точно залучені, спочатку зі слів Ширшина стверджували, що вони не знайомі навіть з поліцейськими, хоча вони комунікували. Ну, тобто спочатку вони таке стверджували, вони не представлялись, представлялись тільки ті, ну, хто були по формі.
3: Це так називають тіхарі.
5: Тіхарі. От, да, це так, те, що називають тіхарі. Власне, частина, половина десь приблизно тіхарів. Ні, спочатку тіхарі майже всі зникли, потім частина тіхарів повернулася, а частина так і не повернулася взагалі.
3: Тобто, щоб розуміти їхні повноваження, ніхто так і не зрозумів. Да, хто ці люди і як вони...
5: Я розумію, але...
3: Да, це теж таке питання,
5: тобто, дивіться,
3: щоб ми...
5: Да, я зараз стає більше зрозуміло, якби, ну, тобто, якби не приїхала я на це місце, не було б, на жаль, зрозуміло. Так стало, що я змогла приїхати і буде зрозуміло, але, коротше...
3: Поки що
5: досліджую і із того, що я ще дивного, ну, побачила, але, на жаль, адвокат цьому ніяк не суперечив, це окрема тема, точне, ну, точно порушення і те, що не можна залишати без оці от вилучені спочатку речі, які там як трава, ну, в народі виглядали, вони залишалися, оскільки там була аварія і був повний кавардак на місці, і вони всі відходили, говорили по телефонах, між собою спілкувались, там досить довгі проміжки часу були, коли ніхто не стежив за тим, що там знаходиться на машині, що там біля тої машини знаходиться, також ніхто не стежив. Тобто, ну, типу, місце не було огороджене. З самого початку воно, перерва в слідчих діях була 3 години. Це, ну, я так розумію, це вже після розголосу почали думати, що їм робити і як виходить з цієї ситуації. І щоб ви розуміли, от ви сказали, що в нього вилучили зеленого кольору, рослинного. Тому що вже пішов такий розголос, що ніхто не помітив, що після того рослинного там знайшли абсолютно окремо дістали з якогось іншого місця, не з цього підлакітника, як про який всі знають, купу якихось порошків, чи то, ну, якихось типу пігулки, ну, точніше, з частиною я бачила дійсно, що це пігулки, а частина загорнута в якийсь синій, я не знаю, типу ізолента, я, коротше, синє щось типу ізоленти, і, ну, воно теж квадратне. Я уявлення не маю, що це, ну, я припускаю, що це, мабуть, якісь теж пігулки.
3: Це,
5: тобто, вони нашпігували.
3: Було,
5: чого
3: де?
5: Поза машиною? Ні, вони це в машині просто 3 години перерва. От, ну, от уявіть, таке відбувається, ну, типу, 3 години нічого не, ну, взагалі не відбувається. Потім вони вже забрали цю машину, яка попала в аварію, і через 3 години там приїхав один із, ну, з керівництва, коротше, Нацполу Харківщини, представник, і далі почалися через, загалом, мабуть, десь через 4 години після зупинки, інша слідча дія, в ході якої всі, ну, так, типу,
3: знайшли.
5: Так, всі находка. Трошки офігіли.
3: От те, та. Що пан Олександр Ширшин написав у Фейсбук сьогодні, він повідомив, що був запрошений на зустріч з представниками поліції, які запевнили його, що серед їхньої структури ворогів немає у нього, і що з усім об'єктивно розберуться. Хотілося б, але побачимо. І на думку Олександра Ширшина, поки футболиться м'яч, відповідальності в пошуках крайніх. Отак він вважає, що відбувається. Водночас, ну, зрозуміла ситуація більш-менш тут. Хочеться поговорити про підґрунтя, про саме те розслідування, яке Аня підготувала, і яке вийшло, і про ті факти, які вважаються кричущими, є кричущими. І я от прочитала на початку цього матеріалу, що їх вирішили оприлюднити, вичерпавши прийнятні для потерпілих непублічні методи донести цю проблему. Були такі спроби, щоб показати, що насправді відбувається в тих полках? І чи дійсно, бо ми всі розуміємо про обмеження, які мають засоби масової інформації через воєнні дії, але і мовчати про такі факти, ну, неможливо, коли вже йдеться про...
5: Дивіться, скажімо так, всі ми чули, коли вийшло розслідування по Скелі, а я вважаю, що це плюс-мінус брати-близнюки 225 і Скеля, ну, 225-й полк і Скеля, що Ольга Решетилова сказала, я знала про такі-то, такі-то порушення, я це доносила.
3: Це воєнна омбудсменка,
5: так? Це воєнна омбудсменка, яка, ну, відповідає за, сприймає скарги і розглядає скарги від військових, аби не порушувались їхні права. Ну, вона сказала напряму, що вона передавала в правоохоронні органи відомості про вагомі порушення в Скелі. Їх там було багато. І, як ми знаємо, уже після оприлюднення Каті Лихогляд матеріалу, там були перші затримані.
3: Це Катерина Лихогляд, це Суспільне?
5: Це Бабель. Ну, Бабель оприлюднив, так, оприлюднив розслідування велике по Скелі, де там 26 зафіксовано, 25, близько 25 смертей на полігоні. І, ну, там розказувалися теж про тортури. Інші. Якщо йдеться про моє розслідування, то я зі свого боку використовувала ті методи комунікації людей, які можуть на щось повпливати і можуть почати не просто оприлюднити і розказати, а можуть це змінити, можуть почати якісь дії. Я просто не можу розуміти, це ж не публічна комунікація, я ж не можу сказати, до кого я ходила, ну, це неправильно. Mm-hmm. Ну, тобто, але я робила від себе деякі речі, коли мені дали зрозуміти, і я зрозуміла, що нічого, ніякої документації до, ну, нічого не буде відбуватися. І, звісно, я не вважаю, що, ну, прийнятно замовчувати, не змінюючи тортури в певних підрозділах українського

0: дуже сильно у деяких випадках є свідчення анонімні про те, що і не анонімне одне, про те, що такі побиття закінчувались летально, могли закінчуватись летально. Плюс людей це вже більш масові свідчення утримують на ямах, так званих, в неволі, б'ють перед виходом на позиції там за відмову виконання, за будь-які прирікання, за дуже-дуже великий перелік порушень, умовно кажучи.
1: Ви, ймовірно, зверталися до керівництва цих полків. Крім того, було опубліковано аудіозапис, так, і була відповідь на нього. Давайте от трошки про те, що на тому аудіозаписі, і про що воно може свідчити. Як керівництво полку, це ми говоримо про 225-й, Олег Ширяєв, відповів на це?
0: На аудіо прямим текстом говориться, фраза «Никаких своих не существует, существует только запрос по рации и дозвіл на рух. Все остальное – это противник. Все, что движется – это противник. Дезертиры – это противник. По противнику, по дезертирам – пауза. Ну, тобто працювати, відпрацьовувати і відставити, відступати, тому що так можна до Києва відступати. Я майже пам'ятаю повністю це аудіо, тому що я теж була абсолютному шоці і дикому шоці, коли я це почула, про віддання таких наказів. І потім, але просто публікація цього аудіо абсолютно нічого б не дала,
1: плюс,
0: тому що...
1: мало лі, може це цей штучний інтелект?
0: Ні, я перевірила по усім можливим одразу інструментам перевірки штучного інтелекту, і абсолютно всі програми сказали, що ні, це не штучний інтелект. Ну, Ширяєв підтвердив, що це його аудіо, просто пояснив, що він нібито, от, власне, в цій комунікації він пояснив, що він таким чином пояснював закритій групі, як маркувати своїх, бо росіяни передягаються в нашу форму, і от, власне, отаке пояснення, і він припускав, що це Ширшин витягнув з групи Курська, і, власне, оце, чому, я так розумію, Ширшин пов'язує, ну, не виключає, точніше, наскільки мені відомо, він не звинувачує, просто не виключає, що це може бути звідти прилетіти така ответка, тому що в відповіді мені дуже довго пояснювали, що він припускає, що це мені Ширшин витягнув з групи і передав. Ну, але Ширшина не було в тих групах, ні. Просто дуже багато військовослужбовців в українській армії не погоджуються з таким стилем управління, слава Богу. І окрім цього, також я не могла, дуже багато свідчення зібрала зсередини полку і від суміжників, і від прикомандированих, які чули накази на розстріл своїх, які постійно, накази такі по рації постійно відбуваються. Ну, і деякі розказували ситуації, коли, власне, по своїм відпрацьовували. І там є ситуація, де поранили, ну, є свідчення, де поранили військовослужбовці. Я це все, оскільки ДБР відкрило провадження, звернулось до мене, звісно, що я, як і писала, я, в рамках і межах того, в чому я можу слідству допомогти, допомагаю. І, власне, ще один як маркер Ширшин уже він був, він писав про це, та що він написав заяву, щоб повідомити про злочини ті, які він там бачив в цьому, ну, чув там, бачив, став свідком в цьому полку, коли працював суміжником з ними. І, ну, в рамках цієї справи, яка відкрита після розслідування, він свідчив. Тобто,
1: ну, така,
0: буквально кілька, ну, от нещодавно.
1: Реакція на ті факти побиття, про які, Аню, ви написали, чи була від пана Ширяєва, як він пояснює такий стиль управління? Бо, ну, я так розумію, що не всі колеги змогли поспілкуватися після цих, і ми теж неодноразово, але не з цих подій запрошували пана Олега Ширяєва, ВТР радіо не кипіло, і зараз, користуючись нагодою, запрошую Олега Ширяєва в наш ЕТР, щоб він міг відповісти на всі ці питання. Що він з тобою в комунікації? Як це відбувалося? Якщо чи вичерпна була його відповідь?
0: Оскільки, скажімо так, мої питання не були вичерпними, бо я боялася перед публікацією, боялася перед розголосом за життя, ну, дійсно, боялася за життя, це ці побоювання не якісь надумані. Там, ну, відбувалися, я про це свідчила, дивні речі, коли людина, там, яка йшла в СЗЧ, потім її повертали в підрозділи, вона гинула через декілька тижнів. Тобто, ну, абсолютний якийсь сюр, плюс погрози іншому світу.

0: Фейсбуку, я не розкривала їм прізвища, імена, про які конкретно я говорю, епізоди до публікації. Він відповідав такому ж, скажімо так, форматі.
1: Загальному.
0: Так, він визнав, що так, ганебні факти прив'язування до дерев, він сказав, така ситуація мала місце бути, щоб не було зрозуміло, я так розумію, чи це одна чи не одна ситуація, я знаю, що не одна точно, але він підтверджує в такому форматі. Але вони, нібито передали там всіх в ВСП. По тим, які в мене опубліковані матеріали, ні, не передали. Людина служить в полку, і публічно вони її постійно підсвічують. Власне, по чому ще? По тому, що вони роззброювали і стріляли по комусь. Він сказав, не коментував, що на Сумщині було і на Курщині, і на Білгородщині. Він просто уникнув. Він написав, що така ситуація була лише на Гуляйполі, і, власне, тому, що ми не знали, що чи точно, суть така, не знали точно, чи це свої, тому що вони масово відступали, вони там облишили всі позиції. Ми не знали, і тому ми їх роззброїли, ніхто не постраждав. За мою інформацію, що це в мене немає прямих доказів, тому я про це й не писала, що там є постраждалі, але опосередковані свідчення є, що є постраждалі від цього вогню. Власне, він пояснював це тим, що вони думали, що це росіяни і не були певні, просто затримували і передавали в ВСП, щоб ВСП виявляло, хто ж ці люди, які відступають. Тобто він багато підтвердив власне порушень, але просто пояснював їм їх, як він вважає, я так думаю, логічно.
1: Зараз ти продовжуєш стежити за ситуацією з Олександром Ширшиним, так? Це так сталося ще й випадково, що ти тут і стала свідком всіх цих подій. Готуєш продовження чогось, працюєш над чимось, так, якщо можна казати, в тому ж напрямку?
0: Я точно не буду казати, над чим я працюю, зважаючи на абсолютно все, оцей весь жах, який несеться навколо цієї теми, і все, що загрожує, не вважаю адекватною реакцією від військово-політичного керівництва.
1: До речі, зі змінами в Збройних силах України, те, що змінився головнокомандувач, ти очікуєш і змін в цих загонах якимось чином кращого ставлення? В ідеалі мета твоїх розслідувань, да?
0: В ідеалі мета моїх розслідувань, щоб держава, я собі по-наївному розраховувала, що держава відмежується від цього максимально і скаже, це жах, ми таке не підтримуємо, такого в українському війську не має бути, не може бути, і ми відсторонимо, там покараємо і так далі. Це мали би заявити, я думаю, військово-політичне керівництво. Власне, що зробило, як це менш емоційно, новий головком відповів мені у відповіді, що він ініціював перевірку ВСП. Перевірка ВСП триває, але розумієте, в чому проблема? Я, власне, ВСП теж, коли вони до мене зверталися, я їм там контакти надавала тих людей, які не проти, і те, що я могла, чим я могла сприяти, я сприяла. Але жах ситуації в тому, що йде перевірка ВСП, а паралельно ВСП наводить поліцію нібито, за свідченнями Нацполу, на Ширшина, що він перевозить в крупних партіях наркотики. Я перепрошую, як можна сподіватися на об'єктивну перевірку в полку, коли відбувається паралельно ось таке з людьми, які заявляли про страшні злочини насправді. Я не знаю.
1: Злочинів, я теж хочу наголосити, і про це йдеться в Аніному матеріалі, що авторка підкреслює, що таке ставлення до особового складу зафіксовано в окремих підрозділах і не є загальноприйнятною практикою в українському війську. Тобто ми тут не хочемо зараз поширити все це сказане на всі інші підрозділи. Йдеться про конкретні випадки, точно зафіксовані Анією. Не буду далі питати про те, що ти готуєш, але бажаю усіляких успіхів, бо це насправді дуже небезпечно взагалі, як виявилося, в принципі, висвітлювати такі події і принципі, і морально. Я розумію, що раніше я от стежила за аніними репортажами просто з поля бою, да? А тут доводиться ті матеріали відкладати і їхати розбиратися от в цій страшній історії. І це теж займає великий обсяг часу і моральних, психологічних сил.
0: Дякую дуже. Дякую.
1: Сил тобі. Дякую. Тут зараз перейдемо на невеличку паузу і повернемося в студію. Дякую.

Déjà c'était, déjà c'était.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Щонайменше 2614 цивільних українців незаконно утримує Росія у своїх тюрмах. Після затримання окупантами 112 українських бранців загинули. Такі дані наводить українська правозахисна громадська організація «Медійна ініціатива за права людини», яка днями розпочала кампанію «Амбасадори свободи». Це глобальна ініціатива, покликана об'єднати всіх, хто готовий говорити про незаконно утримуваних цивільних. Що вимагають ініціатори кампанії та як до неї приєднатися усім охочим, зокрема харківцям? В етері радіо «Накипіло» наживо поговоримо з головою медійної ініціативи за права людини Тетяною Катриченко. Пані Тетяно, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Розкажіть, будь ласка, коли стартувала кампанія і які її головні вимоги?
2: 30 серпня, до Дня Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень, ми, скажімо так, перезапустили компанію, яку тепер назвали «Амбасадори свободи». Це компанія, яка покликана допомогти звільнити цивільних громадян, понад 2600, про яких ви сказали, да, щонайменше. І оскільки механізмів звільнення цивільних громадян не існує, то необхідно шукати нестандартні рішення. І одне з таких нестандартних рішень, на нашу думку, є публічна кампанія, яка спрямована саме на звільнення, привернення уваги і звільнення цивільних громадян.
1: Ви сказали, що немає механізмів. Дійсно, ми от постійно, коли спілкуємося з координаційним штабом, тут у нас є регіональне представництво, там пояснюють цю складність цього процесу, що цивільних, взагалі в цивілізованому світі просто цивільних не обмінюють, це неможливо, і Росія таким чином тільки поповнює свій як обмінний фонд, як це можна назвати. Чи взагалі якісь кроки в тому, щоб покращити цей процес, існують можливі, і як, крім публічного розголосу, залучення міжнародних організацій до цього?
2: Ну, дивіться, справді, міжнародне гуманітарне право, яке щодо якого, да, може, яке діє під час міжнародного збройного конфлікту, ніяким чином не реагує на проблему затримання цивільних. Воно реагує на, наприклад, взяття в полон військовополонених. Да? Прописаний спеціальний алгоритм, механізм, яким чином військовополонених, які потрапили в полон під час війни, можна повертати додому. Що стосується цивільних, то цивільних просто не можна затримувати, а відповідно, якщо їх не можна затримувати, і це є злочином, міжнародним воєнним злочином затримання цивільних, ну, якщо вже не можна це робити, то навіщо придумувати було якийсь механізм їх звільнення? Правильно, така логіка. І понад 4,5 роки вже повномасштабного вторгнення і вже з 2014 року ми все як мантру повторюємо те, що цивільних затриманих не можна, їх не можна звільнити, це лише політичні рішення, політичні процеси, нестандартні рішення. Але менше з тим, велика кількість людей, про яких ви згадали, і ми можемо сказати також, їх же більше тих, хто ще вже були звільнені, і ще більше тих, про кого ми ще, можливо, не знаємо, то всі вони залишаються в утриманні. Що значить в утриманні? Це значить, що людину безпідставно затримали, її били, там мішок на голову вдягали, в машину посадили, привезли, катували, привезли в якесь невідоме місце, в якийсь підвал. Ну, це стандартна схема. Потім кинули абсолютно невинну людину у заграти, не дають спілкуватися з рідними, не дають написати листа, поміняти одяг, там, надати медичну допомогу, дехто в таких умовах повирає. Ну, тобто, коли ми кажемо просто цивільні затримані, ну, це просто люди, які сидять там за ґратами, да, наприклад. А коли ми от малюємо всю цю картинку, то ми ж розуміємо, що кожен день утримання, він досить складний, і людина кожен день чекає, щоб її звільнили. І ось, коли ми це все описуємо, ми розуміємо, що ми не можемо просто сидіти і говорити, да, міжнародне право не працює. Ну так, немає механізму звільнення цивільних. Ми маємо придумати, накреативити щось, що може хоча б показати, таку дорогу, да, що от ми прийдемо до звільнення цивільних. І от наші амбасадори свободи, ця публічна кампанія, це одна з тих історій, що ми можемо привернути увагу до затриманих цивільних, що таким чином шукати нестандартні рішення політичні, політично вмотивовані, можливо, рішення, залучати до перемовного процесу треті країни.
1: Ви сказали так, да, про нестандартні рішення і про треті країни. От в випадку з заручниками дітьми українськими, яких утримує Росія, вдається, є там різні канали, так, от, наприклад, Меланія Трамп, перша леді США, вона там якось теж в цьому напрямку працювала теж. Такого плану методи, вони можуть спрацювати з цивільними громадянами? От, не діти, це теж цивільні, але маю на увазі от конкретно тих затриманих, утримуваних цивільних.
2: Щоб... Це нестандартне рішення, да? Тобто за дітей там попросила, да, Меланія Трамп, дружина президента Сполучених Штатів. Це ж не прописано в жодній міжнародній угоді, правильно? Тобто так, да. Чому так сталося? Тому що це діти, тому що ну, за дітей завжди якби легше просити, ніж про дорослих, да? Коли дитина страждає, страждають якби багато хто, да? Тобто це
1: ви більше... сказали... Ви також про публічний, да? Публічний – це такий теж один з механізмів можливого привернення уваги, але от мені доводилося стикатися з такими історіями, ми там працювали в районах, теж після деокупації певних територій Харківщини, шукали, спілкувалися з сім'ями, і деякі сім'ї і хотіли би розказати, і начебто вже давали інтерв'ю нам, але потім після спілкування зі Службою безпеки, там, з органами правоохоронними, їм рекомендували не розголошувати інформацію про тих чи інших там своїх родичів, які теж утримуються в Росії, очевидно, безвісти зниклі, щоб не нашкодити, щоб не зробити гірше. І от тут момент, чи кампанія з розголосу теж, чи не може вона привернути типу зайвої уваги, якщо так можна сказати, до цих людей і наробити гірше їм, як вирішила медійна ініціатива за проведення цього?
2: Да, якщо людина затримана в Київській області або в Харківській області, да, одразу після початку окупації, ми ж знаємо такі випадки, в Київській області 203 громадяни досі перебувають в затриманні. Це ті, які були затримані в період короткого терміну окупації, фактично березні місяці. І от вони вже понад 4 роки в затриманні. То як ви думаєте, чи ми можемо їм нашкодити більше, ніж вони зараз перебувають? Бувають в нелюдських умовах, безпідставно в тюрмах. Да? Ну, тобто, ми для себе це вирішили так, що, звісно, ми не можемо дати всю інформацію про цивільного затриманого. Да? Ми не можемо дати, наприклад, якщо ну, так, щоб не нашкодити, щоб його там не катували, не перевели в інше місце утримання, тому що перевод і так звана прийомка в кожному місці утримання – це дуже болючий процес. Але мовчати про таких людей ми вважаємо, що це не варіант, і оці слова ще підтверджуються словами звільнених цивільних. Влітку минулого року, вже рік якраз минув, як звільнили журналіста з Київщини Дмитра Хилюка, журналіста агентства УНІА, який весь цей час, 3,5 роки перебував у статусі інкомунікада поряд з військовими, поряд з іншими цивільними. От він говорив про те, що він говорив, що про полонених, про затриманих цивільних необхідно говорити через те, що ніхто не знає там, там повний інформаційний вакуум. Він не мав ні календаря, ні годинника, ні новин, нічого, але він дуже завжди сподівався, що хтось є за його спиною і намагається бореться за його звільнення, адвокатує, що про нього не забули, тому що, ну, насправді так в такій невизначеності можна перебувати ну, ще достатньо довгий час і, ну, насправді, ну, чи буде так краще, ми не знаємо.
1: Це таке спірне питання. Пані Тетяно, чи можливо у вас є, я не знаю, чи ви таку статистику ведете, ви от назвали про людей з Київщини, які потрапили в полон фактично до росіян, чи є можливо по Харківщині у вас якісь цифри або історії, які ви можете згадати, де теж наші земляки... Харківщини утримуються?
2: Так, у нас в списку є, ми колеги підказують, 178 громадян, які були затримані на території Харківської області, утримуються зараз, і нам про них хоча б якась інформація відома, 178. Це достатньо, ну, тобто частина з них була затримана в тій частині Харківщини, що була деокупована в 22-му році. Велика частина. Ми так розуміємо, що на прикордонні цей процес все одно поновився. Ось, але там менше інформації. Більшість все-таки з цих осіб були затримані якраз протягом трошки тривалішої окупації, ну більш тривалої, ніж в Київській області. Деякі з них утримуються в статусі інкомунікада, переважна більшість, і це значить, що в їх не судять. Ну, тобто немає судових процесів над такими громадянами. Вони, так як і з Київської області або Чернігівської, перебувають просто в місцях утримання, як фактично заручники.
1: Зі стартом кампанії «Амбасадора свободи» вийшов оприлюднений такий сайт, да, спеціальна сторінка «Амбасадора свободи». І там покроково розписано, як долучитися і стати таким амбасадором. Пані Тетяно, розкажіть, як кожен з нас може стати на підтримку, встати на підтримку цивільних утримуваних?
2: Так, ми спочатку, наша кампанія була спрямована на більшості депутатів Європейського парламенту, і вже 9, якщо я не помиляюсь, депутатів Європейського парламенту взяли таке амбасадорство над цивільними, це вони займають більше, ми допомагаємо їм підготувати публічні комунікації щодо цих цивільних. Але загалом зараз ми розраховуємо те, що амбасадорами можуть ставати і громадяни України, лідери думок, журналісти, спортсмени, можливо, якісь представники творчої спільноти, ті, хто комунікує зі світом, тему війни в Україні, тему агресії Російської Федерації щодо України. Для цього можна зайти на сайт, є там дуже проста механіка заповнити, натиснути кнопочку «Стати амбасадором» і звернутися таким чином до нас, а ми вже надамо всю можливу яку інформацію по людям, яких можна взяти під амбасадорство, скільки ми комунікуємо з рідними цих цивільних затриманих, що вони теж мають бути в курсі того, що ми проводимо таку інформаційну адвокаційну кампанію, і тоді комунікувати цю історію всередині країни теж важливо для того, щоб постійно тримати фокус уваги на цих цивільних затриманих. Ну, але зрештою, все-таки ми би хотіли і виходимо на міжнародний рівень для того, щоб цей тиск на Росію відчувався ззовні, тому що зрозуміло, що Україна це не може так комунікувати.
1: Окрім матеріалів таких інформаційних, є ще такі плакати, так, на сайті, це можна скачати, завантажити, якось
2: можна використовувати. Можна стати амбасадором і комунікувати публічно, можна також роздрукувати плакат, роздрукувати фотографію конкретного цивільного затриманого, взяти на акцію, наприклад, десь за кордоном, зокрема, оскільки акції на підтримку України відбуваються регулярно. Також у нас є наша фотовиставка портретів цивільних затриманих разом з VR-ом, який показує камеру в російському СІЗО, як вона плюс-мінус виглядає. Ми її намалювали з малюнків одного з цивільних затриманих, яких утримує Росія.
1: Пані Тетяно, дуже дякую вам за цей коментар, за можливість розказати про кампанію «Амбасадори свободи». Медійна ініціатива «За права людини» і пані Тетяна Катриченко, голова, розказала про те, що як долучитися і поширювати інформацію про цивільних утримуваних в Росії. Нагадаю, що є сайт, де можна детально ознайомитися з цією кампанією і долучитися до неї. Пані Тетяно, дуже дякую вам за цю розмову.
2: Дякую вам.
1: Дякую слухачам радіо «Накипіло». Це вечірній етер, який завершується розмовою з головою медійної ініціативи «За права людини» Тетяною Катриченко. На все добре.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: накипіло. Українські захисники на Волчанському напрямку вивели з ладу майже батальйон окупантів. На Харківщині зросло будівництво житла. Харківські плавці вибороли медалі на іграх у Німеччині. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
4: Новини з фронту.
3: 57-ма бригада імені Костя Гордієнка за серпень вивела з ладу до батальйону російських військових на Волчанському напрямку. Противник увесь місяць намагався просочуватися невеликими піхотними групами та шукав спосіб перекинути техніку через річку Вовчу, тобто домагався не прориву, а накопичення сил на правому березі. За даними бригади, за місяць 195 окупантів знищено, 187 поранено, 5 взяли у полон, загалом 387 російських осіб, це приблизно чисельність батальйону. Бійці бригади знищили 3455 безпілотників різних типів, 5 пунктів управління безпілотниками, 11 одиниць броньованої техніки, 49 одиниць спецтехніки, 37 одиниць легкого автотранспорту та вантажівок.
4: Харківщина.
3: У січні-червні цього року на Харківщині прийнято в експлуатацію 76300 квадратних метрів загальної площі житлових будівель. У порівнянні з січнем-червнем минулого року обсяг прийнятого в експлуатацію житла збільшився на понад чверть. Як інформує Головне управління статистики у Харківській області, у новобудовах здано в експлуатацію 755 квартир. У містах прийнято в експлуатацію більше 35 тисяч квадратних метрів житла, у сільській місцевості 41 тисяча. Житло будувалося в усіх районах Харківщини. Переважна більшість загальнообласного обсягу прийнятого в експлуатацію житла збудовано у Харківському районі.
4: Харків.
3: Рятувальні пости, які працювали на водоймах Харкова з 1 червня по 31 серпня, за сезон врятували двох людей, серед них одну дитину. Рятувальники також надали допомогу на воді 61 людині. Домедичну допомогу отримали 195 людей, серед них 32 дитини. Йшлося, зокрема, про порізи, переломи, напади епілепсії, опіки та випадки алкогольного сп'яніння. Загалом за літо на водоймах Харкова потонули 11 людей, серед них одна дитина. Про це з посиланням на департамент надзвичайних ситуацій повідомили у Харківській міській раді.
4: Спорт.
3: Харківські плавці вибороли медалі на перших європейських юнацьких іграх серед спортсменів із порушеннями слуху. Змагання проходили в Гановері та зібрали юних спортсменів з 24 країн Європи. Як інформує телеграм-канал «Харків Спорт Сіті», харківські спортсмени успішно виступили у плаванні та загалом здобули 8 нагород. 4 золоті медалі виборола Анастасія Качайло, Софія Пушкарська стала срібною призеркою змагань. Ще 3 медалі харків'яни здобули у бронзовій категорії. Нікіта Черняков виборов 2 бронзи, а Єгор Крисько – 1.
4: Погода.
3: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 9-14, а завтра в день 26-31 градус.
4: Про хороше.
3: Із 3 жовтня радіо «Накипіло» звучатиме на новій хвилі. У березні радіостанція перемогла у конкурсі, оголошеному Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, на частоту 96,7 FM. І у найближчі 10 років радіо «Накипіло» працюватиме для вас на цій частоті 96,7 МГц. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися із вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Частоти у Балаклії та Близнюках також залишаються незмінними. У Балаклії 90,5, у Близнюках 107,5 FM. Слухайте радіо «Накипіло», допомагайте Збройним силам України. Шануємося.
0: Новини на радіо «Накипіло».

0: А что тогда что?
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

to say, Zabu, to say, Tilu, my name.

Ми почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Любі знайомі, прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

Я по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Від себе не втечеш.
2: Казки з Наталею Накипілою на радіо «Накипіло».
3: Мені дуже боляче, але їх більше немає. Вони потрапили у зону обстрілу. Мої бійці нічого не встигли зробити. На жаль. Я візьму на себе організацію усіх необхідних заходів. Щодо документів також не переймайся. Ти можеш розраховувати на мою допомогу і підтримку. Ти чуєш, Лесю? Якщо тобі будь-що знадобиться, тільки скажи мені, я допоможу. Я чула. Але не голос мого дядька, а якесь далеке відлуння. Немов щось несправжнє. Немов це не моє життя, а кіно. І ось наступний епізод – раптова смерть батьків головної героїні. А я – не вона. Я взагалі ніхто. Безлика глядачка, геть позбавлена почуттів і волі. Позбавлена можливості що-небудь зробити і якось вплинути на хід події, аби змінити цю ситуацію. Запобігти їй. Я відчувала провину. Безсумнівно, це сталося через мене. Вони немов передбачили щось лихе. Щойно все почалося, вони збирали речі, щоб переїхати у більш безпечне місце. А я їх відмовляла. Треба довчитися. Останній рік школи. Дайте ще побути з друзями. Не відбирайте у мене це життя. Не одразу. Але батьки погодилися. Я вирішила, що їм, ймовірніше, також не хотілося покидати рідний дім. Потім, коли я сказала, що не поїду вчитися до академії і буду тут здобувати освіту та працювати, вони також не стали заперечувати. На той час я вже добре заробляла на перекладах та копірайті і починала опановувати програмування. Мені здається, що мій вибір батькам не подобався. Проте відмовляти мене вони не стали. І тепер думка, що це саме через мене ми не поїхали звідси, не йшла з голови. Усе було б інакше. Вони були б живі. Ми могли б бути разом. І чому я не була з ними під час обстрілу? Ми збиралися до лікарні, але мене запросили до себе друзі, і тато сам повіз маму до кардіолога. Якби я була із ними у той час, усім було б легше. Принаймні мені. Я відчувала б зараз тишу, спокій, як вони. Ти чуєш, Лесю? Необхідна будь-яка допомога, лише скажи мені. Дядькові Віталію знадобилося добряче потрясти мене за плечі, щоб я змогла видавити із себе хоч слово у відповідь. Так. Що так, Лесю? Ти вже доросла, тримайся. Скажи, що я можу для тебе зробити. Чого ти хочеш? Я допоможу. І я хотіла лише одного. Прокинутися. Щоб це виявилося страшним сном. Але ж ні. Усе навколо було занадто реальним. Дядьку, я вдячна за будь-яку допомогу. Я зовсім не знаю, що маю робити. Усе буде добре. Життя триває. Їдьмо, я відвезу тебе додому. Їхали ми у цілковитій тиші. За 15 хвилин я прожила усе своє життя. Образи батьків, картинки з минулого змінювали одна одну щосекунди. Я не могла повірити, що більше ніколи не почую рідні голоси. Приїхали. Ось що, збирай речі, житимеш поки що в мене. Так буде спокійніше. Мовчки я пішла додому. Я не хотіла їхати до дядька. Але побачивши скрізь речі батьків, зрозуміла, що напевно краще буде пожити в нього. Поховали батьків у вівторок. Десь за тиждень я вирішила повернутися додому. Я була дуже вдячна дядькові, але більше не могла зловживати його гостинністю. Ми майже не спілкувалися раніше. І зараз, коли він із найдобрішими намірами прихистив мене, я відчувала дискомфорт. Удома було холодно і сумно. Сімейні фотографії, мамині дрібнички на поличках, татові речі. Тут усе нагадувало про наше минуле. Тепле, спокійне, затишне. Життя, якого ніколи вже не буде. Я роздивляюся речі, немов у музеї. Я ненавиділа цей світ, своїх друзів, з якими було так весело у той час, коли гинули мої батьки. ненавиділа лікарів і військових. Але найбільше я ненавиділа себе. Я не відповідала на дзвінки та повідомлення друзів, не хотіла нікого бачити. І не знала, що робитиму далі. Я залишилася сама. Ця думка не йшла з голови. Одна в цілому світі. Я стала настільки вільною, що могла робити зараз, що захочу. Але я не мала жодного бажання. Я вирішила, що маю навчитися жити сама. Вони цього хотіли. Увімкнувши музику якомога гучніше, щоб не чути власних думок, я почала розбирати речі. Усі фотографії та декоративні дрібнички, які мама так старанно добирала, я сховала у шафі у двох великих коробках. Одяг та взуття батьків розсортувала. Щось можна віддати благодійній організації, щось треба викинути, а дещо залишила і акуратно склала в окрему коробку. Перебираючи документи, які батьки зберігали у комоді, я знайшла квитки до Рима. Уже в п'ятницю ми мали всією сім'єю летіти у відпустку. А я забула про це, вже ж. І до лікаря батьки поїхали, щоб отримати поради щодо перельотів, бо у мами була гіпертонія. Я побачила у цьому вихід. Я просто втечу туди. Від дружньої допомоги, підтримки дядька, від самотності. Буквально змушу свої очі дивитися на фонтан Треві чи Колізей, милуватися шедеврами мистецтва у всесвітньо відомих галереях. Я познайомлюсь з італійцями, дізнаюсь багато нового про тамтешній побут і, можливо, навіть почну там нове життя. Речі я зібрала дуже швидко. Ще менше часу мені знадобилося, щоб зателефонувати дядькові і повідомити про таке моє рішення. Ну, звісно, інша країна допоможе тобі відволіктись. Зателефонуй, як повернешся. От і все. Найважче було знову піти на могили батьків. Минуло ще дуже мало часу, але я мусила попрощатись. Можливо, я більше ніколи не повернусь сюди. Можливо, я тут востаннє. Я сподівалась, що залишусь там, в Італії. Почну нове життя, знайду роботу, створю сім'ю. Я просиділа на цвинтарі години 4. Чи не вперше в житті я розповіла батькам усе, що було на душі. Я згадувала минуле та мріяла про майбутнє, плакала і сміялася. Давала обіцянки, які мала намір виконати. Попрощавшись із батьками, я відразу пішла до автобуса, що їхав на вокзал. Летіти я мала з Польщі, тому сіла у поїзд, що прямував у Хелм. Потім інший потяг і, зрештою, автобус. До аеропорту я прибула за кілька годин до рейсу. У мене було досить часу, щоб пройти контроль, проте я нервувала. Це був мій перший самостійний політ. Я боялася, що забуду щось важливе. Багато разів перевіряла, чи взяла квитки, гроші, документи, речі. Я не довіряла собі. Звикла, що важливі рішення та контроль ситуації за батьками. Тепер повинна все робити сама. Переліт тривав близько 3 годин. Ще приблизно стільки часу мені знадобилося, щоб доїхати від аеропорту до будинку, в якому запланувала зупинитись. Нарешті я на місці. Кімната невелика, але дуже світла і чиста. Я розібрала речі, повечеряла і лягла відпочивати. Я так втомилась, що навіть усвідомлюючи той факт, що зараз можу пішки дійти до пам'яток, які мріяла побачити усе життя, я вирішила дати собі відпочити, хоча б до завтра. Наступного дня цікавість таки взяла гору над занепадським настроєм, і поснідавши, я зібралася у подорож містом, хоча і не мала запланованого маршруту. Доїхавши до зупинки метро «Республіка», я вийшла і просто пішла вулицями. Зараз мені зовсім не хотілося слідувати за кимось у натовпі екскурсантів. Я йшла своїм шляхом, тим, що підказувало моє серце. Милувалася архітектурою кожної будівлі, слухала гомін міста, яке чомусь не здавалося мені чужим. Я вдихала на повні груди і перечувала зустріч із чимось важливим у моєму житті. Я проходила повз палаци й собори, фонтани, площі, парки і ніде не зупинялася надовго. За кілька годин опинилася на невеликій площі у районі Трастевере на західному березі Тибру. Тут мені захотілося пообідати, і я зайшла у затишний ресторан, де одразу ж замовила пасту. Я зосередилась на думці, що тут, у зовсім іншому світі, мені не так самотньо, як удома. Хоча тут немає ані друзів, ані знайомих. Я озирнулась і побачила, що лише я у цьому ресторані обідаю на самоті. Групи туристів, сім'ї, закохані пари, студенти гомоніли різними мовами. Безліч бесід, емоцій, жартів, пісень наповнювали це місце. Моя ж розмова із самою собою відбувалася десь глибоко, у цілковитій тиші. І мені цього було достатньо. Раптом на терасі я побачила чоловіка у колісному візку. Він також був сам. Якби не його усміхнене обличчя, я могла б подумати, що він потребує допомоги. Один у цьому вирі подій, без друзів. Але ж ні. Він із задоволенням доїв свій обід і досить вправно подався кудись у своїх справах. Я хотіла наздогнати його, та поки вийшла з ресторану, він уже зник із поля зору. Я продовжила прогулянку навмання. Дійшла до ботанічного саду, трохи поблукала там і вирішила повертатися у номер. Несподівано я знову побачила того самого молодого чоловіка у візку. Він відпочивав біля фонтану та очі чомусь заплющив. «Вибач, може тобі потрібна допомога?» – звернулась я до нього англійською. Він розплющив очі та усміхнувся. «Дякую, ні. Я сьогодні вирішив тут відпочити. Знаєш, звук фонтанів мене дуже заспокоює. А якщо заплющити очі, то краще чути. От спробуй». Мене вразила енергія та життєздатність, які він випромінював. Я не розуміла, як можна бути настільки щасливим та безтурботним у такому стані. Мені захотілося дізнатися його історію. Я заплющила очі, але відчула лише занепокоєння. Нічого не змінилося, окрім того, що я перестала бачити. Я силоміць вичавила із себе посмішку. «Тоді я так скажу. Допомога потрібна не мені, а тобі». Якби мені це сказав хтось інший, це пролунало б образливо. Але не від нього. Він сказав це таким тоном, який знайшов відгук у моєму серці. Мій новий знайомий мав рацію. Мені потрібна допомога. Але я ніколи цього не визнаю. «Ти нещодавно в Римі? Звідкіля втекла?» «Чому одразу втекла?» «Бо ти сама, без екскурсійної групи, без друзів». Блукаєш ботанічним садом, намагаєшся допомогти незнайомцю у візку. У твоїх очах безліч запитань, але ти їх поки не можеш навіть сформулювати. І не знаєш, кого спитати. Мені здається, у тебе щось трапилося, і ти більше не довіряєш цьому світу. Тому і опинилася тут. Але ж від себе не втечеш. Це не кінцевий пункт твого призначення, а лише відправна точка. Так, ти правий, я з України. Я розповіла йому геть усе. І про нашу війну, і про батьків, і про почуття провини, яке подорожує разом зі мною, і про небажання повертатися додому, і про те, що я тепер не знаю, де знайду своє майбутнє, і тим паче, яке моє призначення. Тобі просто потрібно більше часу. Ти не перший це кажеш. Тож бачиш, адже так і є. А ти знаєш, яке твоє призначення? Історія П'єтро, так його звали, мене дуже здивувала. Наразі я знайшов себе у викладанні філософії в місцевому інституті, у мотивуючих тренінгах та письменницькій діяльності. Я думаю, що це один з етапів мого розвитку. І, як кажуть, далі буде. Проте я пройшов досить довгий шлях, перш ніж став тим, кого ти бачиш перед собою. Я народився у Бітетто, в незаможній сім'ї. Звичайно, батьків шокувало те, що їхній син не зможе ходити. Проте вони любили мене і виховували так, як могли. А коли мені було 9, померла мама. Ще через 2 роки пішов за нею і батько. Про мене дбала сестра. Вона старша за мене на 17 років і на той час уже була заміжня і навіть мала 2 дітей. Отже, на кілька років я став її 3-ю дитиною. Певно, нелегко тобі було? Ну, важко було всім. Я розумів, що через мене сестра може розлучитися із чоловіком, бо вони часто сварилися, тому я намагався бути максимально непомітним. Але на візку це не завжди вдавалось. Я хотів допомогти з племінниками, але іноді не міг дати ради навіть собі. Одного разу, коли ми бавилися з м'ячем на подвір'ї, до нас причепився сусідський собака. Я наказав дітям бігти додому, поки відволікав його. Спочатку мені це вдавалося, а згодом він таки стягнув мене з візка. «Та що казати? Дивись!» Молодик зняв сорочку, щоб показати великий шрам, який тягнувся вниз від плеча. «Ще й без руки міг залишитися. Ото б красеним був!» – сказав і розсміявся. «Як же ти зміг вирватися?» «Сусіди підбігли на підмогу». «А що було далі?» Мені дуже кортіло дізнатися усю його історію. Я вступив до інституту. Там, як і в школі, я був один такий недороблений. Проте, на відміну від шкільних років, коли мені було важко прийняти себе таким, як є, у інституті я вже міг дати відсіч усім, кому щось не подобалося в мені. Принаймні словами. А далі ніколи не заходило. Я добре вчився. Особливо легко мені давалися гуманітарні науки. Я почав виступати на семінарах і одночасно вів свій блог. Згодом мене почали поважати, мою думку – враховувати. А коли я закінчив інститут, мені запропонували лишитися в ньому працювати. Ну, звісно, я не відмовився. То ти ще й блогер? Так, о, дивись. Він показав мені свою сторінку. Кількість підписників понад 500 тисяч мене вразила. Але знаєш, що головне? Мене читають такі ж недороблені. Я багато з ким спілкуюся особисто. І дуже радий, що можу допомогти їм хоча б власним прикладом або порадою. Я розповідаю, що також страждав від депресії та самотності, також не хотів більше жити, безліч разів падав, але я живу. І радію цьому життю, бо точно знаю, що будь-які труднощі відносні. Кожна людина може знайти причини для того, щоб повернутися у депресію, втратити бажання жити. І кожна може відшукати причини для радощів. Я обираю другу.
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Увага!
4: У Харківській області повітряна тривога.
3: Я не могла дібрати слів, щоб сказати, як мене вразила історія П'єтро. До речі, ти чула щось про Ніка Вуйчича? Звісно, це чоловік без рук і ніг, який досяг успіху в житті. Я вже зрозуміла, до чого він веде. Лише уяви, він у значно гіршій ситуації, ніж ти чи я. Але його безмежна сила волі та віра створили справжнє диво. Захоплююся ним, коли мені буває сумно, я слухаю його лекції. Невже тобі буває сумно? Ну, звісно, як і всім людям. Із заліза лише мій візок, а я з такого самого тіста, як і ти. Я не була у цьому впевнена. Я майже ідеалізувала П'єтро і почувалася поруч із ним нікчемою. Так, я молодша від нього на кілька років. Проте ще нічого не досягла у житті. Я навіть мети не маю і не знаю, куди мені йти. А він не лише знає, а й веде за собою інших. Ого, ми з тобою забалакались. П'єтро глянув на годинник. Мені вже час, завтра у мене лекції, а післязавтра я збираюся поїхати у Помпеї. Лише уяви, там є безбар'єрний маршрут для людей з обмеженими фізичними можливостями. Якщо хочеш, можеш скласти мені компанію. Із задоволенням. Ми домовилися про місце та час зустрічі, обмінялися контактами і розійшлися. Чи то через втому від довгої прогулянки, чи завдяки цікавій бесіді спала вночі я добре. Наступного дня із задоволенням відвідала Національний Римський музей, і чи не вперше за тривалий час мої внутрішні монологи не були наповнені смутком. Я милувалася високим мистецтвом, спостерігала за групами туристів і з захопленням слухала гіда. Я дізналася багато нового. Можливо, це все і не стане мені у пригоді, але день я провела із користю. Що мене чекає завтра? О 9 ранку ми з П'єтро зустрілися на головному вокзалі Рима – Терміні. Я здивувалася, як вправно чоловік рухається у візку серед натовпу. Він краще вписувався у навколишній простір, ніж я. Фізично здорова, але зовсім розгублена. Я не знала, куди йти, де придбати квитки, де наш потяг. Та згодом П'єтро таки вселив у мене спокій. Дорога до Помпеїв тривала 2 години. Весь час ми розмовляли про минуле, про майбутнє, про дрібниці та важливі речі, про далекі мрії та конкретні плани. П'єтро дуже добре знав історію своєї країни і охоче розповідав мені багато цікавого про різні пам'ятки, які ми побачили з вікна потяга. Коли ми приїхали, обличчя П'єтро змінилось. Востаннє я був тут з батьками. Тепер усе має інший вигляд. От бачиш, безбар'єрний маршрут створили. Деякий час ми стояли мовчки. Ну добре, ходімо. Сьогодні на тебе чекає персональна екскурсія. А гідом буду я. Але нікому не розповідай про це, бо я не маю посвідчення. Посміхнувся П'єтро. Поселення було засноване десь у 6 столітті до нашої ери. Існує легенда про причетність Геракла. Я навіть не помітила, як промайнув день. Екскурсія була цікава та весела. Ми багато розмовляли. П'єтро по-дитячому радів легкому маршруту і згадував дитинство. Його очі світилися любов'ю до життя та вдячністю цьому дню. Він наче не відчував втоми і навіть жартував, що весь час сидить, отже відпочиває. Жодного разу він не дозволив мені допомогти йому пересуватися. Хоча я розуміла, що його втома точно не менша від моєї. Наприкінці подорожі, вже на шляху до вокзалу, ми зустріли групу людей. Дехто, певно, впізнав П'єтро. «Це ви? Той самий П'єтро?» «І так, я П'єтро». «Дякую, що ви є. Мене звати Сандро. Моя сестра також не може ходити». Вона постійно читає ваш блог, і це додає їй неабиякої віри в майбутнє. Я дуже радий, що можу бути корисним. Чи не знайдеться у вас паперу і ручки? Люди знайшли папір та ручку і дали П'єтро. Він попросив зачекати 5 хвилин і потім віддав папірець Сандро. Це лист для твоєї сестри. Передай його. Як матиме час, заходьте в гості або завітайте до інституту, де я читаю лекції. Адресу я також указав. Буду радий побачити вас там. Ми пішли далі. Що ти написав у тому листі? Ти знаєш, ще одне моє захоплення – Леонардо да Вінчі. Чомусь сьогодні я згадав його слова. Людина не може володіти меншою або більшою майстерністю, ніж майстерність над собою. Саме їх я і написав у тому листі. А також побажання вірити, надіятися, любити і знаходити щастя у кожному дні. Наш шлях до Рима проходив у тиші, кожен поринув у власні думки. До того ж відчувалася приємна втома, і я дрімала, аж поки ми не дісталися пункту призначення. П'єтро, я дуже вдячна тобі за цей день і той досвід, який ти розділив зі мною. І тобі спасибі. Разом завжди цікавіше. Ну, бувай. На зв'язку. Я засинала із думкою про те, що одна людина може змінювати не лише власну долю, а й весь світ навколо себе. П'єтро не лише зміг змиритися зі своєю інвалідністю, він навчився щасливо жити в особливих умовах. І він щодня навчає цього інших. Усіх, без винятку. І навіть мене. Він вчить бачити радість у кожному дні, не зациклюватися на власному болю, долати його і допомагати іншим. Я прокинулася з розумінням того, що мені більше не потрібно думати про те, яка ціль мого життя і чи є вона взагалі. Я точно знала, що робити. Адже мій біль – батьки, яких я втратила на війні. Їх не повернути. Про те, щоб ушанувати їхню пам'ять та пам'ять кожного загиблого, я організую краще життя для дітей, які залишилися сиротами. Я допоможу їм. Я вирушаю додому.
5: Від себе не втечеш. Авторка казки Олена Ольховська. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
6: Чути Харків. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Так чекаєш, поки сонце зійде, що не хмар.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
3: Щороку між нас водинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Увага!
0: У Харківській області повітряна тривога.
2: Близнюки слухають радіо «Накипіло».

0: Вечір у Харкові. Радіо накипіло.
1: Радіо накипіло.
2: Всім привіт, мене звати Сергій Жаддан, слухайте радіо «Накипіло».

не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

та очі в очі, я без тебе вже не хочу. І вже точно інсайт в клоча, невіральні ми остаточно одні. І проти нас цілий світ.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт. Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте Радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: завжди хотів, казати, но не вмів. Таке от наше я, більше, ніж ми, більше, ніж ми.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Україні друга ночі.
1: Телефон. Не журись. Андрій Одарків, да? Правильно, да? Чи Одарків?
2: Озарків.
1: Озарків. Все, бачиш, цього і почнемо, бо в мене завжди з прізвищами чомусь. Чому?
2: А, чого а хто в нас президент, знаєш?
1: Кучма.
2: Ну, Зеленський, так.
1: А Дмитро? Відпочиваємо разом, так? Тоді все сходиться. Добре, як будеш готовий, я можна цей Андрій Озарків. Окей.
2: Добре, поїхали.
0: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
1: Так, всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк. Це наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з гумористами, гумористиками, артистами, артистками, стендаперами, стендаперками. І тут майже все співпало, але ще й вчитель так вийшло. У нас сьогодні Андрій Озарків, стендапер, гуморист, автор, так?
2: Автор, сценарист, ведучий ваших подій.
1: А що сценарист? Сценарист чого?
2: Ну, колись я працював на...
3: Увага! Скажу, тривога у Харківській області триває.
2: До речі, так. Ми написали один скетч на шоу Лютри. Бо це наші колеги там...
1: Шоу Юри. Це легендарне скетч-шоу.
2: Гацеляк і Стень, і Куцик – це наші колеги.
1: Ти дивився хоча б один випуск, признайся?
2: Я дивився тільки той скетч, що ми там щось... Навіть не скетч, ми там якісь дві тички написали туди.
1: А, тобто це було саме смішне, всі інші ви не дивилися?
2: Так, там. Все решта. Тільки Юра Горбунов там дуже гарно. І на варята. На варята ми ще працювали з хлопцями. 5 років писали.
1: Саме на варята чи вже на те саме?
2: Ні, ні, ні, на варята. На варята.
1: Саме те саме на шоу вже, ну, вже...
2: На те саме шоу вже грошей не було в них. То цей.
1: Ну, було і слава Богу. Да, тепер ми всі вже самі по собі всі успішні.
2: Ну, тобто, коли варята попали в телевізор вже, на новий
1: це
2: канал.
1: Це теж були, так?
2: Тобто, так. Ну, дуже плотно ми писали, наприклад, третій сезон. Дуже багато пісень. Ми сиділи на піснях і на жартах для Владзя і Притули.
1: Як моє життя.
2: Так. Сиділи на піснях.
1: І на жартах. Про бородатих ти писав жінок скетчі?
2: Мініатюри ні. Ми мініатюрами, то Паша Велік займався тим.
1: Тобто Зіновій Карич співав ваші пісні, да? Чи ні? Я пам'ятаю, що в одному випуску був Зіновій.
2: Він був на вечірках, точно. Так, бо там він підміняв Полупана. А можливо і так.
1: Полупан. Розкажи, будь ласка, от я подивився багато твоїх випусків, я так не зрозумів спіймати, про що твій гумор таке, щоб брати, просто багато тебе стендапі, хоча зараз, я так розумію, нові не виходять, да? Такі прям свіжі.
2: Я сам, знаєш, не можу оприділити, про що мій гумор. Я, от, типу, шукаю цю нішу, бо я там, наприклад, взяти Бодю Вахнича, зрозуміло, що це медичний гумор про те, як людина працює на швидкій. Зараз вже на швидкій не працює, зараз він вже пішов в сімейний гумор. Купили пса, женився і таке інше. Пішла,
1: ну, так, розказуй про школу.
2: Про школу буде, але ще складається цей
1: поки
2: матеріал.
1: Поки не так.
2: Так. Тобто є про школу там, де я вчився, і там, де я зараз працюю.
1: Ти працюєш,
2: так. Так, тобто. Я готую, в мене є в планах, типу, зробити сольник отакий, типу, іменно по тій от...
1: А тебе сольник взагалі вгодив? Бо я такий великий.
2: У мене сольник переносився 4 рази, і він перенісся крайній раз, здається, на 19 лютого, чи 18, 22 року.
1: Угу.
2: От, і через декілька днів почалась повномасштабна війна.
1: І він досі переноситься?
2: Ні, він записався, і ми думали, можливо, якщо треба було ще раз перенести, може, того цього би не було.
1: Ага, то він є десь, так, в великому?
2: Він є, так, він є на каналі Черепаха.
1: Я просто бачу, він нарізаний, всі у тебе шматочки.
2: Коротше, мені не подобається, не дуже якісно знятий, він знімався, я там не підстрижений, типу, і, коротше, я його щось трошки різав, але, Тобто, але він по матеріалу був такий, ну, непоганий, ну, навіть якісь там 50 тисяч набрав.
1: Менеджер сказав, що нарізаний,
2: Ні, я сам собі менеджер, типу. Тому внутрішні, я сказала. До речі, треба нарізати.
1: Я думав, да, що ти просто Netflix, Apple TV вирішував, кому продати, да, знаєш, типу.
2: Ну,
1: цікавіша історія, да. Або Світ TV, да. Світ TV, Netflix або Apple TV.
2: А можна і на Краківському на дисках продавати.
1: Може от. Так, може.
2: Треба
1: так.
2: Запустити, знаєш. Може в людей є ноутбуки з CD-ромами.
1: Ти, виходить, зараз та людина, яка, типу, на штори збирає. Чи, я нещодавно говорив школярам, може, на штори не збирають, але на якісь потреби класу, які збори йдуть.
2: Потреби дуже багато в школі, насправді, тому що збори, всякі ярмарки, все лягає на плечі школярів і їхніх батьків. типу, бо я працюю в державній школі, зовсім по-іншому. І я навіть не вчитель, а асистент вчителя. У мене робота з інклюзією, тобто діти з ООП, особливі освітні потреби. Ага, ага. Тобто там доволі особлива така робота.
1: Це аутист, та?
2: Та-та-та. Угу. З проблемами слуху, глухота і таке інше.
1: Вау, ого.
2: Та, тобто там теж треба підхід до цього, що паралельно навчаюся на педагогічному, ще щоб мати ще більші скіли. Ну, ясно, що ми проходимо різні тренінги зараз в школах, і курси, і таке інше. Ага. Весь час. Тобто це окрема каста асистенти-вчителя. Тобто школа, тобто ти вчишся в школі, та? Ти того не помічаєш, але насправді школа це вона поділена тако по кастах, по кафедрах.
1: Ну, звісно.
2: Філологи, математики, природничі.
1: Так,
2: природничі, там асистенти самі по собі.
1: Я не помічав взагалі до цього.
2: Ну, коли ти...
1: Ти просто ненавидиш всіх. І...
2: просто коли ти всередині цього, ти зовсім по-іншому вже розумієш, що це таке.
1: Ну, так, це цікаво. А як ти став на цю доріжку гумориста? І чому саме гумор був? Чи перше був гумор, чи все ж таки...
2: Гумор. Значить, в нас була Галицька ліга КВН.
1: Звісно, була.
2: Довженка, оскільки я з Сихова, старого Сихова. Угу. І я ходив на ті ігри, чекав, поки по телеканалу НТА покажуть якусь гру чорно-білу. Причому у нас у Львові, ми живемо у Львові, в мене телевізор був, який тянув НТА так, що чорно-білий був.
1: Клас. Тобто Тарас Тадницький вже тоді був старий.
2: До речі, от і я ходив на Галицьку лігу, і тако сидів на Довженка, дивився на Наблу і думаю, о, я то так само хочу, щоб типу виступати.
1: Не смішно, так. Ну вони смішні були погоджені. Набла
2: це є талон галицького гумору. І є талон теж є талон галицького гумору. І все. І я, типу, захотів так само. І потім був якийсь кубок, типу.
1: Так ти любиш бідність, любиш погано виглядати.
2: Тому я зараз не записую стендапи, бо я поняв, що бідність не моє.
1: Ну,
2: треба працювати.
1: Це правда.
2: Так, і так потім склалася якась команда. Ми грали там десь між районами.
1: Як називалися?
2: Ми фані дітиска, це була наша перша команда.
1: Ну, школярі, типу.
2: Та. Потім ми називалися «На дворі тепліше». Ми грали в 11-му році в ліга, ліга КВН Європ. Була ще така ліга, не Аміківська. Попередній рік вона була Аміківська, потім вона була така. Я пам'ятаю, що ми навіть на розминці коліжанок обіграли. У них було 3-6, а в нас 4-0. В нашій грі грали, до речі, КПІ.
1: Потім які стали «Мама хохотала».
2: «Мама хохотала» і народним депутатом.
1: Я вже забув, де працював.
2: І Женю Яновичем. Ну, класно, класний дуже досвід. У нас були перші редактори, це Роман Гапачило і Максим Гравець.
1: Роман Гапачило, так.
2: Роман Гравець. Клас. Він казав нам, пограйте ще десь. Ми були на той час в 10 класі, і наступний рік присвятили поступленню в університет, і вже з 12 року ми почали в студентській лізі наші.
1: До Ліги сміху не дожили? Чи дожили чуть-чуть?
2: Іменно моя команда не дожила, тому що я грав трошки до 16-го року. В 16-му році, типу, я вже закінчував грати в Стуці, вже став адміністратором студентської ліги. І паралельно грали в студентській лізі. З'явився Львів Сіті стендап. Паралельно це все робилось в 2016 році.
1: А хто був Львів Сіті стендап робив? Я вже просто не
2: пам'ятаю. Це була задумка перша. Це Саші Лопшанського, Віті Розового. Здається, ще може Дмитро Корнолюк там щось.
1: Блін, я вже забув, що було.
2: Ну, і Ірина Войтович була там при тому всьому. Тобто з першого складу Львів Сіті стендап до сих пір є тільки я і Сашко Лопшанський.
1: Маєте досі цей район.
2: Так, всі решта десь там цей.
1: Тобто ти їздив, так, на фестиваль, чи не був на фестивалі?
2: Ліги сміху? Так, 16-й рік, починається стендап. Я займаюся стендапом. Далі мені стає скучно, в мене залишилось дуже багато матеріалу, не використаного на всяких студках. Я побачив, знову ж таки, першу сільську збірну, яка виступала монокомандою, і Тобі Альдервейрельд Дамніцького. Я думаю, треба третього. Я взяв ще свого колегу, який був Володька Герич мій.
1: Не вкрив прізвище Герич?
2: Герич, так.
1: Клін.
2: Класно. Ну. І він був в мене вихідний персонаж. Я все, типу, писав. І в 17-му році я пішов в Галицьку лігу, дійшов до фіналу. І потім в той рік, в 18-му році, ми поїхали на фестиваль Ліги сміху.
1: Там була вже одна команда, так? Да?
2: Так, там була монокомандою. Я виступав. Доволі нормально виступив, до речі. Там сім'я вела онлайн репортаж, то я 4,5 отримав. Причому, типу, ми... Тож на Лігу сміху як їхали? Більшість команд виступає, а дехто потусити, бо мають бейджик.
1: Це так.
2: Це те. Я такий ще думав, виступати, не виступати. Бо ми насправді їхали там з метою, щоб погодили регіональну лігу у Львові.
1: І тобто ще домовлялися так.
2: Та-та-та, і студентську лігу, щоб теж підтягували.
1: А Львові ж таки не сталося, по-моєму, ліги.
2: Була разом з Рівнем. Західна ліга була.
1: Точно.
2: 19-й рік це було. І, коротше, ми такі тусили першу ніч, тако до 4-ї ранку, думаю, та, виступаю. Але в мене не було звукача, і я попросив звукача, щоб в мене був з кипарису Юрій Жедецький.
1: О, кіпарис команди.
2: Так. Юра Жедецький прекрасно мене позвучив. Ні, реально, там були такі моменти дуже смішні, що він тупив, але в загальному типу круто. І все. І Юрій Ліпський каже, ходи до нас в Рівне. І
1: пішки, при чому?
2: Що?
1: При чому пішки? Такі правила Юрія Ліпського.
2: Так, але треба весь час було випивати.
1: Він же теж народний депутат, да, став?
2: Брат.
1: Ага, це два різних
2: люди. Це інший.
1: Я поняв.
2: Дядя Юра, це дядя Юра.
1: Ага.
2: І розкажу, як далі розвивався шлях. Я, до речі, тако, хотів пожалітися на кипарис, бо я кажу...
1: Пожалійся, будь ласка.
2: Я пишу Юру, ми маємо їхати в Рівне, всі. Я кажу, Юрій Жедецький, дивись, я один, в мене є ще свій звукач, давай будемо жити разом, скинемося на квартиру. Він сказав, ні, ми хочемо свій простір. Вони жили самі. І в той момент зі мною почали жити збірна НАСА команда. Там Назар Шебела був в складі, який зараз в медичних історіях.
1: Дуже красива людина.
2: Так, і Саша Фіщук, який зараз в Канаді. Отак.
1: Цього не знаю.
2: Цього не знаєш, так. Тож, але теж розвиває українську комедію в Канаді.
1: В Канаді.
2: Так, в Торонто. І ми також здружилися, дійшли, ми в різних командах грали, але ми дійшли до фіналу. У нас був один звукач, Юрій Сачковський, фантастичний мій друг, колега. І в фіналі грали тако. Збірна Правобережжя, мене називалась команда. Була збірна НАСА, була збірна Львова старого складу.
1: Коли у вас було ще не 42 людини? Чи там тоді було 42?
2: Ні, перший склад, точно, перший склад було 42 людини, всі крім мене, всіх, розумієш, запросили всіх крім мене.
1: А Назар Шабала був?
2: Ні, і Назара Шабала не було.
1: А Роман Щербан?
2: Можливо, був, не знаю, не пам'ятаю. Я знаю, що там була Оля Мерзлікіна, там була дружина Дмитровича, Ляня Пиртик, розумієш, там просто...
1: Ну, дружина Дмитровича, як ти не візьмеш?
2: Ну, так, вони ж грали, вони ставали чемпіонами Студки. Але ні, мені здається, дружина не ставала, Олька Мерзлікіна ставала. Ми дійшли до фіналу, фактично три львівські команди і збірна Закарпаття з Лєрою Мандзюк в складі, з авторами, Олег Шевчук в них тоді був автор з Торнадо Люкс, і в них команда в регіональній лізі мала спонсора ФК Минай. Типу давали, ну там десь чи десятку, чи п'ятнашку давали на гру, вони нормально собі жили. На Рівне це взагалі шалені гроші.
1: ФК Минай. Це хто там? Футбольний клуб. Козловський був президентом? Ні, по-моєму, там інше.
2: Дивись, я знаю, що в Говерлі був цього Шуфрича Малий.
1: Який був в ЗСУ неочікувано, зараз в ВЗЧ. Да, там щось дуже цікава кар'єра. Да. Минай. Мілєвський там закінчував.
2: Мілєвський, так, там грав. Селізньов, здається, теж грав. Ну, це, коротше,
1: там щось.
2: Закарпаття давали гроші.
1: Ну, значить, хтось із цієї команди був або сином.
2: І вони виграли. Вони виграли цю лігу, а ми всі далі...
1: Я і не знав, що Ліра Мандзюк теж грала в Лігу сміх.
2: Так, вона була на підсиленні. І потім утворилося, ми з пацанами тако, знаєш, на балкончику з Шебелою курили перед фіналом, кажемо, що давай об'єднюватися. Ми такі, все, і залишалися. Як має бути.
1: І що, ви стали дуетом?
2: І ми стали, ні, ще був Саша Фіщук, ми стали командою Планета Капекс.
1: Планета Капекс, по фільму
2: Кевіна Спейсі. Ми, типу, були такою, якби, алюзією, пародією більше на ветерани космічних військ. Типу, такий стільок був. Троє людей, один більше подаючий.
1: Чому ветерани тільки з'явилися, ви вже вирішили пародію робити.
2: Так.
1: Ми тільки тоді з'явилися. Да.
2: Ми теж мали таку чорну форму, все. В кроксах виступали. Що там
1: тільки вже. Ну, це стиль вже.
2: Так, вже цей. Адбівки особливі. Такий трошки космос, але гумор був більш класичний.
1: До Андрія хоча б попали один раз Чебуріна в другий тур.
2: Ні, в другий тур ми не попали. Тобто бо не ми не йшли планетою Капекс. Бо паралельно, в 19-му році, позвонив Дмитрович і каже, збірна Львова розпалась, Дзюнько пішов, Саша Пашкавенко десь виїхав, вилишились ми з Катєю, Катя плаче. Нас запрошують.
1: Треба ще 30 людей, так?
2: Так, треба ще 30 людей, будь ласка, народіть нам за 9 місяців. Ага. І каже Дмитрович, тут нас запрошують в Одеську лігу.
1: А це вже серйозно.
2: Останній вагон. Останній вагон.
1: Такі пропозиції бувають, вже один раз в житті.
2: Демченко Пашка дзвонив, і ще, Боже, хто там був, як же ж він називався, адміністратор Одеської?
1: Я не знаю. Ну, красивий такий мужик сивий. Красивий сивий мужик.
2: Та,
1: який сказав чудесну фразу на другому чи третьому сезоні Ліги сміху. Коньяк залишається по тим самим цінам, як і рік тому. І Баруля забрав мені мікрофон, каже, ні, фестиваль має починати з пісні Ліги сміху.
2: Боже, напишіть десь в коментарі.
1: Блін, я забув, як звав. У нього ж ідеальне прізвище, у нього класний такий...
2: Антон, вроді, був чи хто, ні?
1: Ні. Ну, коротше, ладно, я забув.
2: Так, прекрасна людина, коротше.
1: Прекрасна людина.
2: І сім'я. Ми кажемо, Дмитрович, давай тако ми сутку подумаємо і тоді дамо рішення. І ми об'єдналися і поїхали в Одеську лігу. Угу. В Одеській лізі на нас стали Андросов і ще хтось. Угу. І ми взяли Олександра Андросова. Боже, це фантастичний вибір був у нас, тому що Олександр Андросов нас поселив. Він нам все рішав в Одесі. Ну, ми жили в Одеському дворику, в ресторані.
1: В ресторані.
2: Там і ресторан був теж. В готелі Одеський дворик. Щоб ми приїхали, дивимося, а там фотки. Джерард був в Одеському дворику, коли, знаєш?
1: Естрада Джеральда.
2: Джеральда. Разом з Шумеєм. Шумей, Хабі Алонсо, цей Шміцер.
1: Блін, клас. Дудек. Владимир Шміцер. А збірна Чехії, коротше, там жили.
2: Так. І ми, коротше, сидимо на заселення, чекаємо. Я дивлюся, а зі сходів спускається Борис Бурда. Я такий, ого, куди ми
1: випали? Ну, там теж живе, так. Напевно, що так. Друг заселив туди.
2: І там, причому, не можна фоткатися, типу, було. Там було правило, не можна було фоткатись, бо там багато зірок, ніби то жили чи живуть, приїжджають. Ну, але там було Борис. Дуже багато фотографій, знаєш.
1: Ну, тільки не вам, може.
2: Тільки не нам, ми не були зірок.
1: І що, Бориса Борди щось питали?
2: Я там спитався...
1: Ти якісь питання задав?
2: Рецепт спитався.
1: Рецепт вашого красиви.
2: Бусів. І ми дійшли до фіналу Одеської ліги. Ясно, що Одеську лігу виграли СМТ.
1: СМТ, а як ти? Це був їх 2 роки.
2: Так, 2 роки. Там ще була чорна зборна і
1: Волчиці.
2: Там були ще київські волчиці. І все, потім ми вже виступали як збірна Львова. Попали в другий тур. Перший тур дуже класний був.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Вся правобережна Україна, яка не знала. Типу,
1: ну, типу, це коли ви єдиний раз прийшли, так?
2: Да? Так. Оце якраз. Раз збірна Львова попала в тєлік, але не прийшла. Ну, гало-концерті була.
1: Це
2: але...
1: я пам'ятаю, так.
2: Там. От, і ми
1: а потім ми прийшли. Хто вас взяв тоді?
2: Коротше, була така ситуація. Там же
1: Дантес, по-моєму, вас взяв, так? Да?
2: Так, нас взяв Дантес, але це було дуже велике мучення.
1: Дантес?
2: І Дантес теж. Дантес, до речі, приходив весь час до нас на репетиції на квартиру і питався, чи є щось поїсти.
1: А він ж замовляв Макдональдс? Він же перший раз, коли приходить?
2: Так, один раз
1: замовляв. І він їх має пригостити?
2: Один раз потім просив скидатися.
1: А потім вже, так, потім вже ні.
2: Потім вже все. Надя вже більше грошей не давав.
1: Це такі правила гри. Так, це був такий період. Я один раз промахнувся. Так. Він же не сказав. Він як хитрий єврей з Салтівки не сказав, що я замовляю Макдональдс. Ми такі, окей, ну я там, воно з нема грошей, я говорю, ми маленький чізбургер. І він каже, я, до речі, коли перша замовляю, я все оплачую. Я мене просто перед очима все життя розумію. А я таке не люблю втрачати. Ну, його життя наказало, і він другий раз був нашим тренером, коли ми виграли вже цей суд. І він так прямо вже на всіх дивиться. Я замовляю, і тут я, звісно, Макфлурі. Просто.
2: Несеться.
1: Там,
2: і ще
1: мамі.
2: Щось з позатої хати візьми. Так?
1: З позатої хати візьми.
2: Ще сам... мені сорочку з Зари.
1: Так, було таке, так. Ну, коротше, не зійшлося у вас, так, з Антесом?
2: Ні, справа в тому, що ми...
1: Ну, я пам'ятаю, у нього ж класична історія, як з ласочки. Він бере одну команду, щоб вона вилетіла, а другу нормально. Ви та другу походили.
2: Така система була. Коротше, була яка історія. Ми знімалися в 5-й годині, 17.00. Ну, ми поплили, трохи. Я навіть слова забув там на якомусь моменті.
1: Ці два
2: слова, Так, до речі, там десь було 2 слова.
1: Тепер потім містами, так?
2: Ні, просто, я собі насолоджувався.
1: Ти дивився на
2: всіх. Так, дивився на людей, послухав Дмитровича, як він там.
1: Ну, він ж там один говорив.
2: Ну, а як же так. І потім перший пул пройшов, був антракт, і в другий раз ми вийшли на сцену в 10-й вечір.
1: О,
2: на батл.
1: Ага.
2: Ми вже встигли випити конячку, отверезіти, проспатися.
1: Поспатися, так. Це в Одесі було, так?
2: Так. Розчаруватися. І це театр мускомедії, здається, чи що. І 10-й вечора ми виходимо на батл. За нас вболіває з команд тільки СМТ. А ми попадаємо тако. Ми, Млєка, азербайджанці і дівчат. Команда дівчача була.
1: Жорстка у вас конкуренція.
2: І я думаю так, якщо би я був телевізійником, я би брав азербайджанців і дівчат, бо це, красиво і інтернаціонально, більше рейтингів. Наша нам крупу, пацанів і збірну Львова якусь. Але Дантес останній обирає між нами і Млєкою. І так сталося, що батлимся. Дмитрович починає читати стендап, ті теж стендап, коротше, заруба страшніша за нас.
1: Так, я пам'ятаю, що ми вас не наводили, що Млєко вилетіло, я згадав.
2: Так, і вони дуже обіжалися, такі засмучені були. Я пам'ятаю, ми були в цих садах побіди.
1: Ну, просто там хто не знає. хто не знає, блін, ми зараз копаємося в таких, ну да, ми просто, ну, звісно, всі любили Млєко, коли є варіант вигнати 40 людей на сцені, які говорить один, то, ну, і є два просто пацана, яких в чому вийшли, там, зараз, до речі, Руслан воює, Шуля, Шаля, а другого, блін, я давно, я забув, як його звати, давно не бачив, давно не переписувався, блін.
2: Ну так, от, і ми попадаємо, потім нам говорить Чингіз, редактор, каже, що так, типу, по кулуарах Дорофєєва, типу, хотіла брати, але щось не зайшло. Ну,
1: бо... Вона не була просто в журі в тому сезоні.
2: Була, до речі.
1: Вона дуже хотіла, вона дзвонила, але вона не була.
2: До речі, Дорофєєва нам не встала на пісенному конкурсі. Оце був цей пісенний конкурс.
1: Вже пісенний коли конкурс.
2: Та.
1: Конкурс
2: однієї пісні.
1: Таке було, так? Я пам'ятаю, щось було.
2: І от, і ми зіграли скільки там ігор. Одну ми пройшли гру, потім ковід бахнув, і ми грали оцей довгі дві гри, там, де були тотеми, літом. Ми місяць жили на Хрещатку, 28, фантастично.
1: Або в дворіку знову, в Одеському дворіки.
2: Фантастична квартира, 120...
1: А ми знаємо цю квартиру.
2: 120 квадратів.
1: Там, де Данілка живе потім, наступний будинок, да?
2: Там ні, Данілка, жили... мені здається, живе там, де з зіркою.
1: А, ну квартира. Да, я думаю, всі припали.
2: А це під нами якийсь зам Кличка жив. Ми біля Бесарабського ринку прямо.
1: О, ну так, а, ну почти, майже, так. Да. Окей.
2: І нам не можна було, типу, курити на балконі і скидати бички, бо внизу був...
1: Бо він ротом ловив.
2: А там внизу в нього якийсь виноград росте. І, коротше, ми два тижні там все гарно накидали, тільки... прийшов час гри, приїхав Славка Загорецької.
1: О Боже.
2: Все було закидано.
1: Ну він ненавиде Кличка, да. І любить курити.
2: Та, він любить такі.
1: Блін, ти давно бачив Славка?
2: Давно, до речі, десь пару місяців.
1: Може, то й не краще.
2: Ну, так, Славка свій персонаж. Він мій улюблений блогер, інфлюенсер.
1: Так, я люблю, коли, ну я вже знаю, коли він тверезий, да, і це єдина людина.
2: Він артист страшніший.
1: Артист страшніший, да, але, на жаль, має цю погану звичку. Ну нічого, так що вже таке. Ну, коротше, ви погралися, потім вирішив, що ви стендапери, і все, і закрили цю історію. Да?
2: Ну так, там ковід, типу, був, і щось... А, ми на вокзалі вже ж прощалися. Там, ми ще зимовий кубок зіграли. До речі, зимовий кубок нормально ми відіграли. Угу. Ми тільки по відчуттях, ну, в п'ятірку, четвірку вийшли.
1: Із 42.
2: Ну, я не знаю, скільки там було.
1: Я взагалі не пам'ятаю. Це ж сезон, який ніхто не бачив.
2: Там Потап вів, до речі.
1: Ну, так, да, це сезон, якого...
2: А це ви виграли, здається, зимовий.
1: Ми до цього виграли, так. Да. Ми виграли зимовий, потім ми виграли сезон і ідеально пішли на пенсію.
2: А, то супер, супер. Да. Ну, ви тоді грали, я пам'ятаю. Так,
1: да. Ну, а потім це був сезон, який ніхто не бачив, так. Да.
2: Ага.
1: Оце який якраз був, коли там в активному пошуку виграли, да. Що Дантес виграв два сезони за один рік. Він виграв битву титанів, виграв потім в активному пошуку.
2: Молодець, бач.
1: Та піднявся пацан, на лігі сміха. Розкрутили чувака, тепер що, збираю вже стадіони. Ти зараз в якому стендап-клубі?
2: Я зараз є, ну, канал YouTube називається Черепаха.
1: Ага, тобто це і так
2: називається. Тобто це, я, типу, ну, Львів Сіті стендап, це як ми стендапом, а Черепаха це вже більше на Україну, більше якийсь шоу. Ну, до речі, будемо знімати в Києві. Шоу називається «Сміх сміхом». Проста механіка, типу, як розминка, різні ці.
1: Але я бачу пару випусків.
2: І просто так, дві години стоїш на місці і думаєш, голова
1: кипить. А ти там ведучий?
2: В нас різні ведучі. В нас були Жогло, Танька, Міщиряков, Машлятіна, Веня.
1: Ці так говорять, Танька, бо він песик, да? Таня, песик, я думаю. Танька.
2: Зараз будемо знімати, буде Вова Черняк з нашого формату, Артем Дамніцький і Степаненко.
1: Степаненко.
2: Степаненко, який випустив новий проект.
1: На жаль, да, ми це все чули.
2: Вірка Сердючка.
1: Нам з цим все вжити.
2: Тяжкий люкс.
1: Ну, це ж, да, це Олександр. Світ Олександр, мені подобається. Я так з ним класно записав подкаст, ми так головне поговорили з ним теж.
2: А він яким голосом говорив?
1: Так, ну як завжди, його хлюпшим, типу, а там ти думаєш багато діапазон, там ролей, там все одно, це все одно, просто інколи там Олександр Степаненко хріпший, Олександр Степаненко хріпший.
2: Ага, дуже.
1: В бабушки на цій насивці Олександр Степаненко кричить. Типу, це ж все одно залишається.
2: Але головне зайняти нішу.
1: Ні, він молодець, він молодець, класно, жінка робить тік-ток, і я прямо пишаюся, типу, у них такий шлях, нема цілі, нема перешкод, ти це дуже класно, ти йдеш. А я тобі розкажу, я вже щас, ми згадали про Степаненка, він же в 26 років повернувся в комедію, чи в 27, де йому перша якась дівчина йому сказала, або я, або КВН, він сказав КВН, він сказав ти. Він пішов працювати, щось там став уже головним там, якимось там офісником в супермаркеті якомусь, а потім він їхав, так драматично розповідав, він їхав на машині своїй вже, дивився на річку і такий каже, чим я займаюся? І пішов в КВН. і вона від нього пішла, і він тоді створив «Отдыхаю вместе», чи ну, зібрав новий склад, і от тепер ми бачимо.
2: Де. Класно, я не знав цю історію.
1: Я теж не знав, він мені розказав, кажу, я думав, ти все життя грав. Ні-ні, у мене було 5 років перерви, типу. Тому отак от людина зупинилась десь, тому якщо зупинитись на машині десь, не буде головний директор, будь ласка, їдьте далі, не думайте, не про що оберете сім'ю, не будьте гумористом, хоча теж таке. Зараз ти як себе відчуваєш? І де взагалі береш натхнення? Бо ну, я-то вже на пенсії, я вже не хочу туди рипатися сильно. Але що тебе веселить і де ти знаходиш натхнення для стендапів? Чи ти зараз теж в пошуку в якомусь? Куди
2: ну дивись, типу, я виступаю кожного тижня по декілька разів. Типу, у нас є довгі бурхливі оплески. Я там займаюся менеджерською роботою, тобто лайнапами, типу, і таке інше. І весь час вже з матеріалом.
1: Тепер у вас посилення. Наталя приїхала,
2: біда приїхала. Наталя, Даша Білоцерківець теж. Трохи є, слухай.
1: Це дуже добре,
2: да. Це дуже... Ну, з таких причин собі, знаєте, приїхали.
1: Ну, понятно, що, тому що це ніхто, на жаль, не переїжджає.
2: Ча Тарас Єремій має переїхати зимою.
1: Знову?
2: Знову, опять.
1: Great comeback. Я давно його нічого не бачив.
2: Так, де натхнення беру? Типу, така штука, що ти не можеш всюди якісно робити роботу, там, де ти перебуваєш. Треба чимось жертвувати. Я, наприклад, зараз я жертвую плюс-мінус, типу, що я не є медійний такий, як багато інших. Тобто я
1: Назар Шабела, де ти маєш?
2: Так, Назар Шапела, наприклад. Так.
1: Шапела.
2: Шабела. Боже, різні інтерпретації його прізвища. У мене він Назарчик підписаний. Бо то
1: ну,
2: то Назарчик,
1: давай Назарчик.
2: Так. Так. Тому я зараз займаюся менеджерською роботою, веденням подій, тобто весілля корпоративи, написанням. Де я черпаю натхнення? Треба добре поспати. Сон, я поняв. Передивився всі тіктоки, що мені попадались про сон. Треба відновлювати.
1: Все передивився,
2: так? Так. Трошки навіть заснув.
1: Там якраз було про сонда.
2: Да. Коротше, дуже люблю каву. Валю каву 3-4 горнятка в день.
1: Ти знаєш, до залежності, типу, після 6 вважається залежність кави.
2: Після 6, так? А, 6... 6 разів я не можу вже випити.
1: Я теж чого.
2: Ну, типу, ну, мені вистачає того.
1: Я 2, все вже, да. На жаль. Мені 37. Я вже 2.
2: Нормально виглядаєш, слухай.
1: Дякую. Це я просто побрився. І мав секс з Пашою Вереніцею Сипалець.
2: О, то ти
1: просто
2: добре.
1: Просто сістімо номері, да. Типу, це тільки на цьому і тримаємося. Ну, я жартую, якщо ти зараз, будь ласка...
2: Так, про каву він жартує.
1: Так, про каву, так. Про секс – ні.
2: Так. Насправді, книжки читаю трошки. Книжки мають якусь таку магію. Типу, вона... Читаєш книжку, і вона тобі стрес знімає, ну, тривожність. Типу, максимально тебе...
1: Що за книжки такі ж стрес знімає? Я навпаки читаю ще з Іларіоном Павлюка і все.
2: Я читав теж, я щось не міг. Я десь забувся там.
1: Типу, я нову читав чи якісь оці класичні?
2: Я читав,
1: Боже. Я бачу, вас цікавить пітьми.
2: Так, оце от я вроді читав.
1: Якось
2: ні,
1: нормально. Сценарій. Може, просто не попав в мастер.
2: Я, коротше, читаю такого. Я читаю нон-фікшн всякі. Я скупив всі книжки по сценаристиці творчими процесами. Зараз я читаю Таїс Золотковська, здається, вона називається. Це письменниця, вона, типу, жила в Греції чи на Кіпрі. І теж написала декілька книжок, але написала, там, наприклад, писати, як дихати, от таку от книжку. І зараз я читаю книжку про те, як вона пише листи своїм читачкам. Типу, от я там на Кіпрі, та-та-та, кіт пробіг, там, чи, ні, здається, на чи в Греції. Кіт пробіг, таке-то сонечко, і пише вправу для того, щоб ти працював. Типу, пишеш 10 хвилин, пишеш, у тебе бісить.
1: Та ти досі не втратив віру, і ти досі читаєш щось. Типу, не то, що не втратив, не облінився, і досі читаєш літературу, яка...
2: Та, мені цікаво. Насправді, коли я починав, то все не було майже ніякої літератури. Було...
1: Ну, а Роберт Макі?
2: Ну, типу, дивись, не було такого доступу, я не знав. Перша книжка, це було там, що таке КВН, Чугурін і Марфін. Це мені Тарас Стадницький колись скинув в 2009 році.
1: А Марфін живий? Мені щось снився. Мені щось снився, Марфін.
2: Ні, мені снилося, знаєш, останнім, що Ярмоленко забив 2 голи за Динамо.
1: І все, і закінчив.
2: І 5-2 виграли.
1: Мені снився от останнім часом Марфін. Чомусь, я знаю, що у нього жінка з Харкова, він часто вже в Харкові був. І я комусь пояснював у сні, хто такий Марфін. Кажуть, ну,
2: чувак,
1: це ж брейн-рінг. Я розумію, що людина якась дуже не знає. Брейн-рінг, а потім була якась передача «Щасливий случай» називалась. Ну і, коротше, мужик такий класний. Він в шафі засинав пару разів у Лірніка. Господи, це який прізвище, да? Лірнік прокидається, а Марфіна нема в номері.
2: Капець.
1: А відкривається, він в шафі спав. А він тоді редактором був головним. Пішов, потім Чувурін замінив, типу, він передав йому вуса. Марфін же теж з вусами був. Він просто зняв вуса, да, і передав Чувуріну, і далі Чувурін.
2: Клас, так, да. Ну,
1: та, я пам'ятаю цю книжку, де там написано дуже, вибачте, що згадується прізвище. Сергій Сівоха репетирував жарт 6 годин. Але так у нього гарний вийшов, бо це не його жарт. Ніхто не міг йому сказати, що не. Я уявляю, всього хоч 6 годин репетирую один жарт і не можу його сказати.
2: Я читаю ту всю літературу, мені цікаво, бо я шукаю ще якісь нові способи, щоб вони мене десь направляли цей. Бо, типу, є талант в людей, а є працездатність. Типу, оце як Месі і Роналдо. Роналдо більше працездатний, Месі більше талант.
1: Ну і він більше подобається людям. Тобі хто більше?
2: Мені Роналдо більше подобається. Після останнього чемпіонату світу я взагалі Месі не злюбив, як Аргентина грала. А Роналдо, то боже, це не його турнір.
1: Це не так, наступний буде його
2: турнір. Нього це Євро, оце от Ліга Націй, це його.
1: Ну так, ні, ну якщо чесно, я вже знаю, що останнім часом бачу, як працюють технології, і це дуже смішно. Там, ну, є реально багато розборів, що Аргентина, ну, нічого поганого не робила. То, що там останні матчі, да, це було зашкварно, але глобально.
2: Ну, такі бики були трохи.
1: Були.
2: Але це їхній метод.
1: Я думаю, ні, там нам вже розбирали, що нічого не такого, там і суддя там нічого такого не робив. Але коли закидувалось там якісь рілси, де там когось там штовхнув, і потім весь світ обсуждає. Ну, зараз світ, якому зараз дуже небезпечно потрапити в якусь історію, і потім як завгодно можна.
2: Навіть на Магнолія ТВ показували. Передис скакав до Іспанії.
1: Блін, досі існує, до речі. Це Руслан Гуровий. Я просто, знаєш, бачу ще тенденцію, що ми ще звернули останок, що вже багато стендаперів. Ну, я казав, що стендап вже все, вже, в принципі, він закінчився. Він вже більше, як не дивно. Ми все ж життя в Україні читали, коли буде час стендапу, він так неочікувано пройшов, і у всьому світі пройшов стендап, бо зараз всі вже йдуть в шоу. Я бачу дуже багато рілсів, де там чувак коли співає цим голосом, і там, що постійно хтось сидить, щось розказує, хтось такий гримований, дуже мені подобається лисий чувак з вусами і розносить всіх. І також мало, знаєш, рілсів, що прилітає щось стендап, щось нове. Я в українській взагалі нічого не знаю, що нового, що відбувається.
2: Ну, дуже мало. Чисто
1: стендап. Зараз всі прийшли в шоу вже, да, що.
2: Так, все, шоу по
1: пізділки. Впадло писати.
2: Так, типу, бо ті, що були стара школа, що ще застали там КВН чи ще щось, то вони ще знають, що таке там мозговий штурм. Знаєш, типу, сісти і валити там чи репетірувати. А багато хто все прийшов, має якусь історію, як хтось обіцявся, розумієш?
1: О, в мене є такий класний стримбовець.
2: І все, і дві години.
1: Ми дві години.
2: Дві години.
1: Я тому вже відмовляюся, 4 роки відмовляюся, я не беру участь взагалі ні в яке шоу, і там періодично пишуть, я кажу, будь ласка, розтягніть молодих, я нашого.
2: А мене не кличуть просто, типу, взагалі.
3: Увага, тривога у Харківській області триває.
2: Ні, я, наприклад, нарізав собі от сміх сміхом, там, типу, там, де є чиста комедія.
1: Ну,
2: там,
1: почекай чуть-чуть, що зараз потім задовбаю тебе, де цим всім
2: шоу. Пік вже пройшов, коротше, то от ми в 22-му році вистрілили черепахою дуже. Бо ми, типу, почали набирати дуже великі обороти. Типу, там прям.
1: Ну, тоді всі, бачу, всі були голодні, а зараз всі вже перебігли.
2: Іменно до україномовного гумору, тому що україномовний клуб, от були ми, наприклад, в Львів-Сіті стендап на той момент.
1: І Львів батл стендап.
2: Ну, і так, стендап батл, який чуть-чуть пізніше появився.
1: Ну, бачиш, так, да, воно зараз все змінюється, реконструюється, і всі все одно переходять в шоу, але з іншого боку, шоу це ж все одно підживлює все одно твій стендап потім.
2: Мені здається, просто шоу зараз будуть займати нішу всяких скетч-шоу. Наприклад, «Країна У», «Танька і Володька», який йде на фоні. І, типу, дивилися, завжди всі це на фоні.
1: Зараз вже так і є. Я бачу в салоні краси, коли там прихожу на манікюр або на щось, я чую, що воно щось там, щось, якісь історії, щось, якесь шоу.
2: Так, розгони, типу, воно просто заміняє оці скетч-шоу.
1: Так. А що ж тоді замінить оце все потім? Просто коли спиш, як спить,
2: там музика для сну. Дощ.
1: Спробуй заснути під Володимира Жогла. Коли він спить. Храп оцей.
2: О, я спав недавно з Володією десь.
1: Що?
2: В червні.
1: І що, заснув?
2: Так, нормально було.
1: Да?
2: Ну, але, ні, один момент я прокинувся.
1: Що думав, що це тебе близько поб'є, да?
2: Пуштував його трошки, щоб він цей.
1: Я, Володя, це душа, да. Я типу, люблю з Володією.
2: Ми їздили на концерт до Діми Гояна Загорецької, той, що стіл виносив.
1: Я нещодавно його бачив, да, на заправці, до речі.
2: Він же ж цей.
1: Військовослужбовець.
2: Так, військовослужбовець. І ми там в його селі давали концерт. Дуже класний концерт.
1: Я пам'ятаю, щось було до таких.
2: Концерт великий був, типу, такий прикольний, всі люди веселі. Така поляна в нас була накрита ще перед виступом. Та там самогоночка.
1: Не всі змогли вийти, да?
2: На різочка, так. Я такий, вау, ти що, клас.
1: Так постарали.
2: Розумієш, такого, в другій ночі вийшли, подивились на небо, на ті зорі, ну ту тишину, річка. Вообще бомба. От такі, знаєш, там, де голодні люди на гумор. Басейн був.
1: Нагадаємо, Нагадай мені потім історію, щоб я... Ти знаєш ту історію про Дмитра Гойна і початок повномасштабного?
2: Ні.
1: Я потім тобі розкажу, ми зараз не в ефірі, да, це за мене найкраща історія. Да.
2: Добре. І от, ти, закінчуючи про натхнення, книжки. Uh-huh. І книжки, що я читаю, такі, щоб увагу мені тримали. Мені подобається Тес Герріцен. Оці всі трилери, детективи, uh-huh, там, uh-huh, де якась є ФБР, поліція.
1: Я щас теж, ну, я частіше через кіно, я щас нічого не можу, тільки трилери дивлюся. Мені прямо, щоб я перемазав.
2: А з кіно я взагалі, типу, я не люблю кіно дивитися. Серйозно? Серіалів. Вообще. Я дивлюсь все футбольне шоу мене розслабляє, я собі згадую, бо я дуже багато, в мене велика пам'ять на футболістів.
1: О, мене теж, але я ще себе старим вистіваю, коли я нікого не знаю. Знаєш, я раніше міг, там мене розбудив на черзі, скажу, весь склад Евертона 2002 року.
2: О-о-о-о.
1: А зараз уже такий, понімаю, що я дуже, я дивлюся футбол. Бейтон Бейнс. Да, я дивлюсь футбол.
2: Якубо Екбен.
1: Я ще старше. Я пам'ятаю, що Теді Шерінгема, який грав в Тоттенхемі, блін.
2: Ну, я вже пам'ятаю, як Вестхем
1: вже закінчив, так. І зараз...
2: І нема з ким поговорити, знаєш, то склад.
1: А я, ну, Месі тримає мене, і Роналдо, це все вдвоє залишилося, по суті.
2: Мене просто, от, Стьопа Вікоброда, він же ж, що йому ще дали Ліга Сміху в плані медійності, що він може написати, до прикладу, Тарасу Михавку чи Кабаєву, сказав, чуваки, ну, ви хіба зіграли сьогодні? Це футболісти Динамо, якщо що.
1: А Степан Вікоброда, це Степан Вікоброда.
2: Це Степан Вікоброда, Степан Веселий, так. І він прям, типу, може переписати. І дуже багато кінтів в нього футболістів.
1: Причому вони не знають, що це такий цей чувак пише. Ну, а зараз, типу, написати Тарасу Михавку, ну, камон, блін, ну, да. 7 підписників зараз, це ж не ті часи, коли там.
2: Зараз прорекламуйте наші суші?
1: Да.
2: Ой, мені не можна.
1: Брашко, да, це легенди Динамо. Ой, аж соромно казати.
2: А колись ти просто, як до них достукатися, що який-то номер набрати, до кого, а тут просто можна написати от людям. У мене теж є
1: колеги. Ну, це не красить Динамо Київ, на жаль. Це зараз, Ярмоленко він так не напише. Сандрюша, слухай сюди. Я Степан, я тобі...
2: Стадницький напише Миколенку. От, типу,
1: ну, бо що вони одного року народження, знаєш, на рівних. Типу, може, два діда, може, знаєш, переговорити.
2: Миколенко і Стадницький.
1: Андрій Миколаївич.
2: Вони з одного року.
1: Андрій Миколаївич і Тарас. Тож Миколаївич, я не знаю, як Тарас.
2: Ярославович.
1: Тарас Ярославович, Андрій Миколаївич.
2: Та.
1: Да, тому вони там можуть, знаєш, А хоча Тарас не п'є. Ну, хоча може він тільки з Ярмоленка може, знаєш, по полтосу дати.
2: Типу. Андрій Миколаївич. Не буде грати.
1: Да, тому часи змінюються. Дуже mm-hmm. добре, що... Я дуже дивно, да, я дуже радий, що ти прям досі... Я давно, як з ким я не говорив, ніхто mm-hmm. вже нічого не читає. І це не те, що там треба, це не треба. Це все залежить від людини. Бо я там, знаєш, я говорю з різними гумористами, акторами. І кожен по-своєму проживає своє життя. От Даня Повар уже каже, я вже не знаю, що йому має робити. Типу, йому 25, кажу, чувак, тобі все летить, тобі все знімаю. Mm-hmm. Я не це хочу. Він вже і малює.
2: От це проблема. Бачиш? Mm-hmm. Це велика проблема, тому що в нас теж, от я працюю фактично з коміками, ставлю їх в лайнапи, і в певний момент каже, блін, я щось так замучився. А я їм кажу...
1: А це прибиральниця.
2: Та. Пані Марія.
1: Пані Марія. Ну, давай, між школі капішонами.
2: Ну, коротше, дивись, просто людям вже там під 30 років, і я кажу, так ви не сприймайте це як хобі, ви сприймайте це як робот.

0: буде зараз.
1: Ну, до речі, як власне просто аукціони, знаєш, треба якось зацікавлювати. Ну, ти...
0: Тобто, зараз вже я хотів якраз...
1: Це про, ти профік.
0: Зараз вже є, да, вже аукціони?
1: Є, це давно були, дивись. О, зараз...
0: Я просто пропустив, значить, на весіллях не будеш і не веду весіллю.
1: На тих весіллях, де нема аукціонів, здебільшого є багато військових, і хтось по-любому військовий. От вчора я, наприклад, теж вів військовому Жені, який служив з Женєю Галичем в одному підрозділі. І Женя Галич був вчора дружбою на весіллі.
0: А він вчора у Львові виступав.
1: Та він каже мені, мені треба тебе поїхати на концерт. Я кажу, я шарю, коли тобі треба? Він каже, ну 15 хвилин тому мені треба було. Я кажу, дивись, зараз мама говорить, тата не даєм, ти говориш. Короче, і Женя між мамою і татом, короче, сказав, тост гарний, ще там дружина під'єдналася. Все, і він поїхав, і потім ввечері ми вже розрізали торт, і прийшло відео, що Женя, типу, на крафтмані, та на концерті гірку кричали всім, типу.
0: Клас, клас. Женька класна,
1: так. Так, класно, класно. От, треба сприймати це як роботу. Тому не хобі. Якщо ви сприймаєте це як хобі, то...
0: Горіть в пеглі.
1: Ну, то вам так будуть і платити. Це хобі. Тоді. А ви сприймаєте це як роботу. Ти прийшов, там є інші скіли, які тобі треба. Бо якщо ти йдеш на завод, ти знаєш, що ти маєш там відмахати, це є фізична робота, і ти маєш перепочити сон. Тут ти емоційно маєш налаштуватися.
0: Ну, так, по суті, це робота така ж сама. Тільки хтось фізично працює, хтось... Воно і так само... І
1: так, так само треба відновлення, треба сон, треба десь пройтися, поговорити, книжка, фільм, і тоді далі працювати. Звичайно, що якісь вигорання, але здебільшого... В мене така точка зору. Поки ми ще молоді, і на нас є попит, то треба працювати і товкти копійку, як нас говорять.
0: А ти звідки взагалі сам?
1: Я сам з Львова.
0: А, ти прям корінний? Тобто це не жарт був збірна Львова?
1: Ні. Нарешті в збірній Львова львів'янин був, розумієш?
0: Чи старий. Так і Дмитрович теж, по-моєму.
1: Дмитрович, так, теж львів'янин, Катя з Полтави. А пацани з Мукачева.
0: Ага.
1: Отак.
0: То були Львова. Пришельці, да?
1: Так. Але вони всі вчилися у Львові. Тобто,
0: блін, тому... прикольно поговорили, що я зараз теж ти мені говориш. Я от, ми так періодично переписуємося з моїм, не буду казати, ну, він час військовий. Каже, о, завалив. Я кажу, чувак, зараз я вже 2026 рік, я вже скажи мені 2019 року, що ми говоримо з тобою не про театр, не про то, ми говоримо, як ти кавалиш, а я там щось там цей. І те ж саме, Женя Галич на весіллі дружкою у військових. І ти такий думаєш, блін, реально світ, ну, кардинально змінився. Аукціони на весіллях, і ти йдеш до Гоїна кудись на річку збирати гроші, бо він військовий, на це світ реально змінився повністю. І добре, що воно, ну, на жаль, що за таких умовах все сталося якось трошки зближувати, що Степан Вікеброда нам може критикувати Київське Динамо.
1: Ну, та він по факту критикує.
0: Та він, до речі, може бути тренером абсолютно. Тільки, будь ласка, надію, що не чує ніхто суркісів, це точно Степан Вікеброда, він. Або цей усатий мужик, який приколи розказують, не смішні оці, коли підходить до футболістів, знаєш?
1: А, Йолкін?
0: Да,
1: тобто наш колега?
0: Я не знаю, хто це.
1: Як не знаєш? Радіофізики.
0: Це хтось із них?
1: Так.
0: Да? Серйозно?
1: Це той от...
0: Він так постарів. Ні. А він у мене в друзях і в Фейсбуці.
1: Ну, Андрюха, в нас просто є чат. Дивись, в нашій одне ком'юніті таке
0: прикольне. З радіофізиками. Блін, як
1: ні, там є тако.
0: Я його не впізнав.
1: Йолкін, Йолкін, бо я його Йолкін колись назвав, він обіжався. Йолкін. Андрій Йолкін, так.
0: Та.
1: Це радіофізики. У нас, коротше, є чат футбольний. Ми там колись на...
0: Тобто це дуже смішний чувак, він дуже розвалює от мене просто.
1: Та. І колись на трибуні сайті була така типу, штука, що ти міг зробити собі лігу і робив прогнози, і там вигравав якісь подарунки. Ми так грали, типу там Євро-2020 ми так ком'юніті зробили. А потім зникла та штука, і в нас от якраз Сеня Стень, сценарист, скажімо, весілля, і шоу Юри, він зробив табличку, екселівську просто. Нас є кінти, айтішники, які зробили так, що коли ти вписуєш результат матчу, всім підраховуються бали, і автоматично...
0: Цікаве життя.
1: Коротше, да, і автоматично міняється табличка. От. І цей чат тако, зараз називається ЧС-26, бо ми чемпіонат робили. Зараз новий сезон буде ЛЧ-26-27. Ми робимо прогнози на чемпіонати і на Лігу чемпіонів. Там є тако, я, Степа Вікоброда, Капішон є, Сеня Стень, Йолкін є.
0: Ну так от, Степан Вікоброда тренера, Йолкін, спортивний директор, селекція займається Динамо, і все. Я думаю, такий же самий результат буде, може навіть чуть краще.
1: От, і ми прогнозуємо тако, коротше, цей.
0: Блін, цікаве життя у вас, так. Може, щось не так роблю. Ні, ну, кожен є такий час, то, я думаю, цікавий чат, який там,
1: і там завжди,
0: вам все зрозуміло.
1: Там завжди, ну, там драматургія прекрасна, там...
0: Це дуже добре, що таке є у кожного. І знову таки, навіть це дуже прикольно слухати, що всякі різні речі відбуваються. Абсолютно незрозуміло для вас, але для тих, хто там в цьому чаті, вони все чітко прекрасно розуміють і важливість цього. І...
1: Ну там тако, основна тема – це Динамо Київ. Що це є я.

0: Старі фанати «Динамо Київ», я теж фанат «Динамо Київ», але не такий ярий, як Сеня. Ага. І ще там один Андрій.
1: Так, сумно зараз за «Динамо».
0: І є дуже багато фанатів «Карпат», які теж топлять за «Карпати». Типу, і...
1: Ну, ви стараєтесь, так. Ну, вони ще хорошо «Карпати».
0: «Карпати» три матчі підряд виграли, дуже, все розгромно. Прям, це просто щось, я не знаю.
1: Прекрасно.
0: Це якась акція.
2: Я не розумію виконавців, які, наприклад, от співають, я от вчора слухав «Монатіка», я слухав дві пісні.
3: На російськомовний дуже
2: чому. Ні, він співав по-українськи, щось на якійсь мові, я не на українській щось виконував щось. І я не розумію, що, про що він співає. Що така манера, що виконання, чи дикція непрофесійно продумана, я в того не розумію.

0: сміх та гріх. Гумор під час війни.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens. Powerful beings with the real beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.